0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 2:22.
1: No barrio de Esteiro.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Son as 2:43 minutos.
1: No barrio de Esteiro.

0: You know I'm never far away.
1: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
2: Sintonizamos coas súas voces.
3: Ola, xente fispiniana. Aquí Pepe Cuña, de Ábrete de Orellas. Chegamos aos 20 anos de emisión de Radio Filispín e algún máis da creación do colectivo OPAI para crear esta emisora na que nos xuntamos todas. Ilusións, comunidade, altos, baixos, compromiso, implicación, apertura, diálogo, colaboracións,

0: o colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
1: Pin, non, unha das entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
2: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
1: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
2: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública, unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
0: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da Terra de Trasancos.
3: O colectivo O Pai presenta... O Faladoiro.
4: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
3: Martes, ás 8 do serán. Venres, ás 11 da noite. E luns, ás 10 da mañán. En Radio Filispín. Son as 2:57 minutos.
4: No cruceiro de Canido.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.

0: Son as 3:24 minutos.
1: En Mandiá, en Marmacón.
2: O colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
3: Pin, non hagas entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
4: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
3: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
4: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
2: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da Terra.

Colectivo Opai. Opai. ¿Quién somos? En Opai, Radio Filispín, pretendemos ser un colectivo de carácter local. Debemos incidir no que ocorre no nos entorno máis inmediato. Isto non quer dicer que nos fechemos ao que sucede en outros lugares da Galiza ou mesmo do planeta, sino que facemos noso o lema pensa globalmente e actúa localmente. Para conseguir este carácter local, ofrecémonos aos diferentes colectivos e personas da comarca para que estes utilicen Radio Filispín como medio de expresión. Respaldamos as iniciativas que saian neste senso e intentamos no posible que a difusión das novas se leve a cabo polos propios protagonistas. Isto somos Colectivo Opai.

Unha tarde no Muíño, o magasín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 3:37 minutos.
1: No barrio de Caranza.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 3:59.
1: No Estadio da Malata.
2: Y allí estabas ti.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Ola, son Vicente Irisarri. Fai 10 anos participei na celebración do noso 10º aniversario. Andaba entón co programa Música, Surf e Medio Ambiente. Sinceramente, nunca pensei chegar a participar no 20 aniversario. Pero aquí estou. Iso fala ben da importancia e calidade do proxecto de Radio Filispín, que te engancha. Agora ando a falar cos compañeiros e compañeiras do noso faladoiro. E aí seguiremos. Parabéns e longa vida a Radio Filispín.
3: Este programa.
4: Foi nun dos primeiros Fervesteiro en Ferrol, onde o colectivo Pai daba a coñecer a intención de montar unha radio libre local antes de que fora realidade no Ateneo. Presentábase como un espazo participativo autoxestionado, subliñaba a importancia dunha radio libre na comarca, e non se trataba únicamente de dar voz a proxectos e colectivos locais, senón que despois, como vimos como ouvintes, achegounos a moitos conflictos que eran silenciados polos mass media, protestas, accións directas, manifestacións que xa máis serían emitidas nos informativos locais nin estatais convencionais. E mesmo fíxose eco fai máis dunha década do xenocidio palestiniano, que xa estaba ali. Era a única radio local onde, a través de programas de producción allea, estabas ao tanto de sucesos en países oprimidos. Estabas ao tanto de movimentos antiglobalización, ecologistas, antifascistas. Ofrecía un ollar crítico preciso para un cuestionamento profundo sobre o que pasaba no mundo alén das versións difundidas polos medios comerciais. Quen diría 20 anos despois que aquelas previsións a xeito de contrainformación serían a máis crúa realidade de hoxe? Parabéns Radio Filispín, parabéns Colectivo Paí por facelo posible, pola vosa capacidade organizativa de traballo en equipa, por 20, 30 ou 50 anos máis de tecido vivo filispiniano. Parabéns.
5: Ola, queridas e queridos compas, son Fero Campo. Van xa 20 anos de Radio Filispín e parece que foi onte que saíu na Voz de Galicia que unha xente moi nova decía desde o Ateneo Ferrolán que ian emitir desde unha emisora de radio libre comunitaria. Pronto escoitábamos os magníficos programas que saían daquel mini estudio dun metro cadrado. Máis tarde desde Caranza, ou conspirando desde o Inferniño, desde o Filispín Bay, desde os Bermús, etc. Até chegar, xa hai algún tempo, a Canido. Que vos escoitemos mil primaveiras e mil outonos máis, con moitas novas, que serán ás veces cargadas de ledicia e outras tamén tráxicas como as guerras, os incendios, as violencias e o xenocidio sobre Palestina. Grazas por todo e fortísima aperta.
6: Ola, son André Pequeno Monstro. Outrora, divertimento para pequenos monstruos, hoxe off mental a cara B da música e, ademais, son parte da redazón dos informativos. Neste 20 aniversario deseso aproveitar para achegar unha forte aperta grimosa a todas e todos os compañeiros e compañeiras que daquela hai 20 anos e hoxe, nestes tempos complicados, aportan e suman cos seus programas ou con traballos menos visíveis, como os de mantemento das equipas, produzón, postproduzón de programas, facendo cartaces, acudindo ás asambleas, aportando en todo caso. As radios libres e comunitarias seguen a ser precisas, por iso seguimos a demandar licenzas para todas e todos, papéis para todas e todos. Ningún ser humano, ninguna radio libre e comunitaria pode ser ilegal. Adiante, compañeiras, por 20 anos máis.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos. Nacida libre.

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: Son as 4 e 19 minutos.
2: En Santa Mariña e Serán.

0: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín.

de ese miedo tan feroz y mostrarte los colmillos del león.

mental.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 4:55.
1: Endorinmus, Sanxurxo, Esmelle e Covas.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a

0: Son as 5:16.
1: No barrio de Esteiro.

¿Quién somos? ¿Quién somos? O colectivo PAE, Radio Filispín, organízase de forma asamblearia con todo o que isto implica, tentando crear unha actitude de posicionamento como colectivo e fuxindo da posibilidade de persoalismos ou egocentrismos, cicando especificadas claramente as opinións persoais discrepantes e as ausencias de posicionamento, para non derivar

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Pero esa música, ¿qué música é?
3: Pues cal vai ser? A de Mundofonías.
4: Mundofonías.
3: Os que facemos Mundofonías queremos enviar o noso saúdo e os nosos parabéns para a Radio Filispín no seu 20 aniversario.
2: É un placer e un orgullo lanzarmos a través das ondas libres da Radio Filispín as nosas Mundofonías coas músicas dos povos do mundo. Viva a música, viva a Radio Filispín e vivan as ondas libres.
3: Viva, viva,
2: viva, viva, viva.
3: Mundofonías.
5: Esto en este programa.
6: If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your...
7: Muy boas a Radio Filispín. Queremos dar a Noraboa polo aniversario, por darnos a Xanela das Fucas esta oportunidade de facer este programa tan maravilloso e tan gratificante que se fai gracias á propia radio e máis ao espazo que nos deixan aquí no Centro Cívico de Canido.
8: E felicidades a todos os que compoñen Radio Filispín.
7: Todos e todas.
8: E todes. Un abrazo para todos.
7: Que aí va Radio Filispín por moitísimos anos máis.
8: Polo menos 20 anos máis.
7: Sí.
8: E despois xa pediremos.
7: E despois xa volveremos a pedir outros 20.
9: Enhorabuena a todos.
10: Son Xan López. Quero parabenizar Radio Filispín polo seu 20 aniversario. Sempre foi un lugar de acobillo para as persoas críticas e para as ideas progresistas, democráticas e defensa da nación galega e das súas clases populares. Por iso, aguardo que o futuro sexa aventureiro e o labor siga adiante. Quero agradecer especialmente á xente que coa súa militancia fai posíbel este labor, incansável e insobornável. Con compromisos como este, podemos encarar o futuro por duro que sexa. Adiante.
11: Dende Reflexións dende Canido, quería mandar unha enorme aperta a Radio Filispín polo seu cumpleanos, dos 20 anos que xa levan, que cumpran moitísimos máis.
12: Eu quería decir que moitas gracias por darnos a oportunidade a todos nós de formar parte desta pequena familia ou gran familia que somos Radio Filispín. Gracias por ternos aquí.
13: Eu quero resaltar o ánimo e o apoio de Chelo Carballeira. Ha confiado en nosotros e hemos estado todo un año haciendo un programa que cada vez nos gusta máis e disfrutamos del e estamos moi contentos.
14: Eu solamente felicitar por 20 cumpleaños de Filispín e nada máis.
15: Yo quería darle las gracias a Radio Filispín por dejarnos trabajar aquí, darnos la oportunidad de trabajar con vosotros después de 20 años de experiencia en esta radio, que dura mucho más.
16: ¡Muchísimas felicidades!
17: ¡Felicidades!
18: ¡Buena!
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 años.

0: O colectivo O Pai presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes, as 8 do serán. Venres, as 11 da noite. E luns, as 10 da mañán. En Radio Filispín. Son as 5 e 34 minutos.
1: Na graña San Felipe e Brión.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

you know, my friend, life is party, baby.

0: Son as 5:53 minutos.
1: No campus universitario de Esteiro.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Quero dar meus parabéns polos 20 anos da Radio Filispín que me levan a lembrar da primeira vez que tive en contacto coa xente do colectivo PAI. Fora no fervesteiro do 2004, un ano antes da primeira emisión, cando acudín, como parte da Radio Calimera, a unha mesa redonda sobre contrainformación. Sentíme moito ben acollido e ilusionado porque ían medrar as radios libres galegas e ía a ver unha radio libre na terra onde eu me criei. Eso un ano despois xa estaba emitindo. Agora, desde há só un ano, fun convidado a participar nos informativos semanais e desde entón síntome máis parte dela. Así que desde aquí quero decir 20 anos de Filispín, oh pai, 20 anos de radio sen fin, oh pai, nora boa.
3: Ola amigos, son Eduardo García. Algún de vos me coñeceredes por Chorbi Radio, responsable de o programa Retroevolución. Bueno, pois quería dar os meus parabéns a Radio Filispín por os seus 20 anos de existencia e espero que sexa moitos máis unha radio libre, libre e comunitaria de verdade. A seguir así, sendo libres, unha aperta.
4: Vivan os 20 anos da Radio Filispín e que dure outros 20 polo menos. A Radio Comunitaria e Libre da Terra de Trasancos a disposición de todas as escolas e todas as crianzas de toda a comarca. Seguiremos traballando con iso. Desde o Universo Noso, obrigadas por existir.
5: Desde a Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática agradecemos a Radio Filispín estes 20 anos de compromiso social e radiofónico, a súa contribución a unha sociedade informada, a todas e todos, as persoas que facedes a radio e as persoas que a escoitades, as de agora, as que pasaron e as que virán, parabéns e unha forte aperta. Viva a Radio Libre Comunitaria. Viva sempre Radio Filispín.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos. Emisora!

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 6:13.
2: No barrio de Ultramar.
3: Me voy ultramar, que es punto mejor. Y allí nacen las niñas de medio color y tienen otro seno para enamorar y con sus miradas.

0: Son as 6:32.
1: En San Xoán e Bertón.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Son as 7:08.
1: Nas praias de Ferrol.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Colectivo Opai. Opai. ¿Quién somos?
1: O Colectivo Opai, Ondas para Activación de Información Independente, é unha asociación cultural da comarca de Ferrol que pretende activar, dinamizar e comunicar as luitas sociais e culturais da comarca, servíndose para isto de diferentes instrumentos, como son a realización de actividades e intercambio de información con colectivos irmáns. A actividade principal que actúa de elemento aglutinante é a Radio Libre e Comunitaria, Radio Filispín. Este instrumento de comunicación pretende ser útil ás persoas, colectivos, redes sociais e culturais da comarca sen espazo nos medios de comunicación convencionais ou que están sendo silenciados polos mesmos. No colectivo PAI Radio Filispín asumimos o compromiso de pôr os nosos medios á súa disposición.
0: Isto somos. Colectivo PAI.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 7:26.
1: Nos asteleiros de Esteiro FM.

0: programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 7:45.
1: En Ferrol Vello e Curuxeiras.
2: Radio Filispín.

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasanco, que emite dende Ferrol.
2: Aquí os informativos.
3: Aquí Radio Filispín.
4: Aquí Sen Filtros.
5: Aquí damos te voz.
6: Aquí Radio Rebelde, a radio proletaria da comarca de Ferrolterra.
7: Aquí a información sen mordaza.
8: Aquí a voz dos colectivos.
9: Aquí a muller do rural.
10: Aquí loitando día a día.
11: Aquí a información local e comarcal.
12: Aquí as persoas sin voz.
13: Aquí informamos.
14: Aquí Ferrolterra en acción.
15: Aquí.
16: Aquí.
17: Aquí.
4: Aquí.
18: Off Mental. A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
19: Con pequeno monstro na Filispín. Son as 7:59 minutos.
18: No Estadio da Malata.
19: Son as 8.
18: Hora en punto nas ondas libres e comunitarias de Radio Filispín.
19: Desde Ferrol para

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol.
2: Opa aí, benvidas ao espazo informativo da Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol. Como sempre vos digo, podedes mandarnos as vosas inquedanzas, comunicados, convocatorias ou pedradas varias, e iso sí, sempre a través dunha nota de voz o correo electrónico informativosfilispim@gmail.com. Ou podedes tamén gravala no noso buzón de voz que temos habilitado na nosa web, opaicondousies.blogspot.com. Antes de arrancar cos titulares, agradecer a todas as compas que participan deste boletín e a animarvos as demais a participar nos vindeiros. Imos cos titulares. O pasado 7 de maio tivo lugar a manifestación en Ferrol pola educación pública. Escoitaremos parte da lectura do manifesto ao final desta, grabación do compa Xorxe Mirancos. Faremos un repaso sonoro polas concentracións convocadas por Ferrol con Palestina debido ao criminal secuestro das persoas que viaxaban na flotilla por parte de Israel. Audios de Ana Lucecú e Xorxe Mirancos. Intervencións de Celso, Ana, Ignacio e Lupe. Seguiremos con outro resumo sonoro do Día das Letras Galegas en Compostela. O noso compañeiro Pepe Cuña deixanos a súa valoración desa xornada e poderedes escoitar tamén as intervencións no acto tras a manifestación a Eva Forneas, presidenta da Asociación de Actores e Actrices da Galiza, Natalia Jardón, presidenta de Axuntar, Asociación para a Normalización do Galego en Asturias, Celia Armas, secretaria xeral da Mesa pola Normalización Lingüística e coordinadora de Queremos Galego, e a Marcos Maceira, presidente da Mesa pola Normalización Lingüística e portavoz de Queremos Galego. Sen máis dilación, pasamos ás novas.
3: Radio Filispín, Radio Filispín, Radio Filispín. Contrainformativos.
4: A educación pública é o noso proxecto común, unha ferramenta de xustiza social e a garantía de que ningunha persoa quede atrás. É o espazo onde o talento e a dignidade se cultivan en igualdade. Por iso defendemos un ensino público galego, universal, gratuito e de calidade. Soñamos cun ensino público galego que sexa o corazón dunha sociedade xusta, un lugar onde cada neno e nena teña o seu espazo, onde haxa tempo para escoitar, onde haxa espazo para a curiosidade, para o coñecemento, para que o alumnado teña o seu propio lugar na aula, para coñecérmonos e recoñecérmonos como sociedade cunhas características particulares e que acolla a diversidade cultural que chega a nós. Pero a realidade que vivimos é outra, insostible, crítica, a escola pública vai esmorecendo. O ensino converteuse de xeito perverso e intencionado nunha ruína burocrática e inxente, que cada unha de nós remata asumindo para poder sair adiante. O profesorado está sobrepasado e non dá abasto. O alumnado non recibe a formación nin a atención que lle corresponde. As familias tamén están superadas por un sistema educativo que non dá resposta ás necesidades. E o persoal da administración, servizos, limpeza e mantemento recolle as consecuencias dunha apatía e inmediatez xeralizada nos centros educativos. Non aceptamos que a calidade educativa dependa da sorte, da boa vontade nin do tempo libre das persoas. O alumnado non pode agardar por recursos nin persoas que nunca chegan. Se o sistema lle falla a persoa máis vulnerable, fállanos a cada un de nós. A nosa voz elévase para exixir á Consellería que a vontade se converta en recursos. Non queremos promesas, queremos feitos, e por iso exiximos.
5: Máis profesionais e atención especializada. Máis profesionais nos departamentos de orientación, incorporando educadoras sociais que, en coordinación coas orientadoras, aborden a saúde mental do alumnado e a convivencia escolar desde unha perspectiva comunitaria e preventiva. Exiximos un calendario razoable para cumprir co ratio da UNESCO, unha orientadora cada 250 alumnas ou alumnos, xa que moitos centros galegos chegan a quintuplicala, o que deriva nunha atención deficitaria para alumnado e familias en niveis de estrés inasumibles para as profesionais. Reclamamos poder desenvolver un traballo de calidade centrado na prevención e non na patoloxización, e a sustitución inmediata de cada baixa, ni un só día de alumnado desatendido.
3: Radio Filispín, Radio Filispín, Radio Filispín, contrainformativo.
6: Boas tardes, os estamos aquí porque nun novo acto de piratería Israel asaltou a Global Sumud Flotilla en aguas internacionais a 1100 km de Gaza. O asalto produciuse no medio do Mediterráneo, o mar máis vixiado polas institucións da Europa Fortaleza, ante a mirada de Frontex, case dous centenares de activistas e decenas de embarcacións secuestradas. O ataque á flotilla é un ataque ao pobo palestino, exemplo de loita de resistencia. Temos unha Europa que ataca as persoas migrantes que se teñen que xogar a vida para gañarse un futuro e non move un dedo para defender o dereito internacional, nin sequera os barcos coas súas mesmas bandeiras cando van cargados de solidaridade de loita. A pesar de que as embarcacións estaban na zona de rescate de Grecia e emitiron un sinal de SOS, os guardacostas gregos incumpriron a súa obriga de axudalas. Os principios máis elementais de dereito marítimo internacional foron vulnerados, pero a Unión Europea mira para outra banda.
7: Dillo tutte le mattine, dai e spacca spicci. Va già meglio ma tu insisti. Spicci, spicci, spicci. Non c'hai altre alternative. Come, come, come?
8: Os barcos dan tres sinais. Unha de advertencia, dicindo cando están ao rededor, as lanchas rápidas e divisan, vese claramente, pois advirten de esa situación que está, no? Acosando. Cando xa se están achegando e se ve que están merodeando ao rededor dos barcos, xa lanzan unha outra alerta, no? Que unha alerta xa laranxa, no? E despois, cando xa os interceptan, xa antes de interceptar, xa tiran os móviles ao mar, dan o sinal, maidán, chaman a costa de Chipre para pedir auxilio por radio, e iso que fan todos os barcos. Todos os barcos teñen que pedir auxilio a Chipre porque van a ser asaltados por piratas. E poden ser secuestrados e peligran a súa vida. Por favor, atender os SOS, e piden que os atendan. E iso que fan antes de ser interceptados e abordados. Todos os barcos. Ata agora, que saibamos, non foron socorridos para nada. Bueno, os que sí que quería era nomearos e deciros quen é cada quen que neste momento sabemos que están detidos na nosa delegación. Duarte Ferrín Iglesias, aparte ten escrito un pouco algunhas crónicas do que estaba pasando agora. É internacionalista, foi unha persoa defensor da terra, é gaiteiro e labrego. Eso que dio do compañero. Por outra banda, tamén está Vieito, está confirmado, Vieito González Rodríguez, Benito, lle chaman ali, lle chamaban Benito, en Cangas, de Vilariño, en Iu, traballador de Citroën durante 10 anos, unha vez rematada esta trayectoria, continuou traballando na Telefónica durante máis de 30 anos, socio fundador da Asociación de Amigos do Pobo Saharaui, con experiencia en campañas solidarias en Albania, o Sáhara, e colaborador da Cruz Vermella nas inundacións de Haití e Mozambique. Vedes que unha persoa queda tremendamente solidaria, e que, bueno, non podía ser menos que estuvera enrolado na flotilla, a sabendas de que podía pasar o que pasou, hoy neste momento está secuestrado, este é o compañero, é a calidade humana que temos de compañeros e compañeras que están dando, facendo o posible porque o mundo se entere de que o que está sucedendo en Gaza, e por crear unha situación para que os gobernos non teñan máis remedio que intervir. A axuda humanitaria non se pode paralizar, non se pode parar. Estuveron máis dun ano no posto fronterizo de Rafat. Son miles de camións ali paralizados, sin poder entrar. Os gobernos que mandan esa axuda solidaria non teñen máis remedio que facela chegar a quen a necesita. O que non pode ser é que pasen anos sin que entre esa axuda humanitaria. E iso que están denunciando as nosas compañeras e os nosos compañeros.

unha carta desde o corazón de Gaza, dun sindicato, o sindicato de pescadores de Gaza, da flotilla. Pero penso que por extensión vai dedicada a todas e todos vós. E di así: queridas e queridos heróis da flotilla Sumud, a todas e todos vós que viaxastes dende alén dos mares e continentes arriscando as vosas vidas para dicirle ao mundo que Gaza non está soa, benvidas aos portos da dignidade, benvidos a que nel existes solidarizarvos cun pobo que foi masacrado durante meses por unha máquina de guerra desapiadada, un pobo que a pesar da fame, os bombardeos, o asedio, continua aferrándose á vida, á liberdade, á terra e ao mar. Non só estades ao mando de barcos, senón que tamén liderades un gran esforzo humanitario nun momento no que a humanidade está afogada polo silencio, o medo e o egoísmo. Sodes a voz da conciencia global que se negou a ver morrer as crianzas de Gaza sen facer nada ao respecto. Sodes a mensaxe do mundo libre para o noso povo, unha mensaxe que di que aínda hai quen cree na xustiza, na dignidade e no dereito de todos os povos á vida. Saudámosvos, porque escollestes o camiño difícil, o camiño de enfrentar a opresión, o bloqueo, as amenazas. Saudámosvos a cada activista, médico, xornalista, abogada que percorreu miles de quilómetros para apoiar a Gaza ferida. Saudámosvos a xente do povo que cree que romper o bloqueo non é só unha postura política, senón tamén un deber ético e humano cara a un povo que está a ser castigado por exixir a súa propia liberdade. Asediaron Gaza por aire, terra e mar, e aínda así Gaza segue a dar a luz a quen loita, resiste e persevera con paciencia. Destruíron os portos, os barcos de pesca e os fogares de Gaza. Con todo, Gaza segue a erguer a cabeza, porque os homens e as mulleres e as crianzas de Gaza teñen fe en que, por moi longa que sexa a noite, o amencer finalmente chegará. Povos libres do mundo, a vosa viaxe a Gaza é en si mesma unha vitoria pola verdade e un golpe contra todos aqueles que intentaron illar o voso povo e silenciar a vosa voz. A vosa existencia derruba o muro de silencio global, rexuvenece a nosa causa e afirma que os povos libres do mundo son máis fortes que as fronteiras, as armadas de asedio e as ameazas. Desde Gaza asediada, os campos de desprazados e entre os cascallos e desde os ollos das crianzas que buscan esperanza, saudámosvos e enviámosvos o noso amor e dedicación. Decímosvos, a historia non esquecerá que estivestes xuntos oprimidos cando tantos outros se afastaron. A historia non esquecerá que arriscastes as vosas vidas en defensa da xustiza, a humanidade e a dignidade. Benvida, flotilla de Sumud, benvidas a todas e todos vós que fixestes do mar un camiño cara a dignidade, que fixestes da solidaridade unha postura inquebrantable ante as ameazas e que fixestes da humanidade unha arma contra a opresión e o asedio. Gaza lembrará os vosos nomes. O mar dará testemunho de que houve mulleres e homes que desafiaron as ondas para dicirlle a un povo asediado: non estades sós, nin o estaredes nunca. Asina este comunicado Zacaría Bach, presidente do Sindicato Xeral de Traballadores de Pesca e da Producción Mariña de Gaza.

0: Abbiamo dichiarato più volte, siamo fautori di una rivoluzione in nome della civiltà, al servizio dell'uomo. Questo popolo che combatte questa battaglia, la combatte per il bene dell'umanità intera. Abbiamo amici sinceri in diversi paesi del mondo, che ci affiancano, che hanno riconosciuto la profonda giustizia della nostra causa. La convinzione di essere parte di questo movimento internazionale rappresenta un motivo di forza essenziale alla nostra lotta. Nella nostra lotta siamo sicuri di non essere soli, soli.
1: Radio Free Spin, Radio Free Spin, Radio Free Spin. Contrainformativo, contrainformativo,
2: contrainformativo. Hola, son Pepe Cuña. Este año participé por triple motivo. Na manifestación pola lingua convocada pola plataforma Queremos Galego. En primeiro lugar, como anos antes, como cidadán particular preocupado pola situación da nosa lingua. Segundo, como Ábrete de Orellas, entidade que apoia o protocolo Lingua Vital. E terceiro, como voceiro de Queremos Galego en Ferrolterra. A miña valoración é positiva dende o punto de vista da resposta da xente, que foi ampla e máis vindo de pues, a última manifestación nun día de choiva con máis dificultades de asistencia porque en realidade estamos a vivir moitas manifestacións e a xente está realmente cansa. Mas a data de 17 de maio está realmente consolidada, como se demostrou outro día. Dende o palco da Praza da Quintana podíamos ver a praza totalmente chea e xente que quedou fora, ¿no? O que amosa que o 17 de maio está consolidada como data de reunión en Compostela pola nosa lingua. Entón a valoración ten que ser positiva porque segue habendo un núcleo potente de xente, un cerne dende o que traballar e dende o que facer presión para que a Xunta abandone a súa política hipócrita e cínica con respecto da lingua e que faga caso a este protocolo Lingua Vital elaborado dende Queremos Galego e que sería un punto de inicio, unha base sobre a que traballar para mellorar e revertir esta emerxencia lingüística que estamos a viver. Así que valoración positiva e saímos deste 17 de maio pois reforzadas cara a seguir a loitar polo que ten que ser, que podamos vivir en galego, que podamos vivir na nosa lingua e que se respecten os dereitos dos e das galegofalantes. Moitas grazas e un saúdo para Radio Filispín.
3: Dende a Asociación de Actrices e Actores de Galiza, conmemoramos este día como esencial na nosa cultura. Celebramos unha lingua propia, unha identidade, idiosincrasia e cultura que nos fai ser quen somos. E denunciamos o desleixo que está a sufrir por mor das políticas da Xunta de Galicia. As institucións públicas deben poñerse a traballar xa para reverter a situación de hexemonía do castelán, intensificada nos últimos anos co aumento da exclusión do noso idioma en todos os eidos e, por suposto, nas artes escénicas e, sobre todo, na televisión e no audiovisual. Escaparate tamén da nosa cultura. Exiximos unha televisión galega de calidade, con ampla produción propia e contido para todos os públicos, incluindo programación infantil e juvenil, recuperando deste xeito o seu papel normalizador do idioma, cunha ampla oferta e de calidade.
4: Hai 2 anos nestos días, lanzamos a campaña Pararlles os Pés, contra el uso continuado por parte del Principado e da Academia de la Lingua Asturiana del termo ilegal e o naviego para referírense al galego propio de Asturias. Como sabedes, a campaña foi un éxito. Levamos a nosa reivindicación al Tribunal Supremo e foi admitida a trámite. Desde aquí enviamos un agradecemento a todas as persoas que apoyaron a causa. Así, vendo a sorte que ten as campañas que nacen el Día das Letras Galegas, acordamos lanzar outra hoxe, que imos chamar 100 rúbricas contra a Haya. Desde a Xunta... queremos manifestar que toda a filoloxía dice que as nosas variedades xolectais forman parte da lingua galega, que a normalización lingüística del galego de Asturias é competencia legal e obriga moral del goberno e administración asturianas, que el galego de Asturias precisa dunha institución propia que se encargue da defensa, estudio e normativización da nosa lingua en Asturias, establecendo lazos de cooperación coa Real Academia Galega e demás institucións e organismos relacionados coa lingua galega, con independencia das fronteiras administrativas. Que é de xustiza que os falantes de galego en Asturias teñan os mesmos dereitos que os falantes de galego en Galicia. Este 17 de maio de 2026 é un chisco máis especial que os outros 17 de maio. É máis especial porque a persoa a que hoxe vai adicado o Día das Letras Galegas, Begoña Caamaño, tería estado aquí, tería estado entre nós, berrando detrás dunha pancarta, denunciando as políticas negras da Xunta, reivindicando o seu dereito a ser e a existir en galego. E nós podemos afirmalo con rotundidade, porque estivemos nós con ela. E as mesmas ocasións en que tamén denunciou a política lingüística nefasta da Xunta, por moito que lle espese a eles hoxe, tamén o estamos reivindicando nós. Por moito que queiran ocultar a súa mensaxe, nós recollémola e continuámola, Begoña. Temos o poder de facelo. En primeiro lugar, temos o poder para loitar pola nosa lingua, porque temos a certeza de que podemos vivir todos os días en galego, porque temos a certeza de que a nosa lingua é tan válida como calquera outra, e porque sabemos que vivindo en galego é a maneira de termos futuro no noso país. A emerxencia lingüística con forza, unidade e o traballo conxunto dunha sociedade que quere o seu idioma porque é vital para a súa existencia e o seu desenvolvemento. Amigas e amigos, a nosa forza é imparável. Non van a enterrar o idioma de todos e de todas porque estamos aquí para impedilo. Lingua vital, xa! Queremos galego! Viva!

Ata aquí chegou o noso boletín. Este informativo non terá xenda cultural esta semana debido a problemas da miña propia xenda. Tedesme que perdoar. Despedimos este informativo con Rebelión do Inframundo e o seu tema Yala. Despois de escoitar neste mesmo boletín a Salti Frontali e Dios que te criou. Oxe todo bumba, pamigues. Coidade vos moito e saúde.

0: Escoita Externa, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
1: Moi boas, comezamos con dos titulares da semana. A Fiscalía Galega abre dilixencias de investigación polos cambios efectuados nas seccións do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza. A Fiscalía Superior de Galiza abriu dilixencias de investigación por un presunto delito de prevaricación en relación con recentes cambios nas seccións do contencioso administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza. A decisión chega tras a denuncia presentada por unha vintena de colectivos da Coordinadora Eólica Sinón. En concreto, cuestionan o traslado dos litixios relacionados cos proxectos eólicos da sección terceira á segunda do contencioso administrativo. Por tratarse de persoas aforadas, a Fiscalía Galega remitiu agora as denuncias e a documentación á Fiscalía do Tribunal Supremo, que será a encargada de continuar a investigación. Os colectivos denunciantes consideran que esta modificación de competencias se realizou sen cambiar as normas de reparto aprobadas en 2023 en contra do criterio da propia sección terceira. Ademais, sosteñen que os cambios se produciron en paralelo ao traslado de magistrados e magistradas desa sección e que responderían aos intereses expresados pola Xunta e por empresas do sector eólico en distintos procedementos xudiciais. A Coordinadora Eólica Sinón tamén presentou que ante a presidencia do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza e o Consello Xeral do Poder Xudicial, das que polo momento aínda non recibiu resposta. Seguimos nos tribunais. O Supremo estimou recursos presentados pola Xunta, por Grinalia e pola Asociación Eólica de Galicia contra a sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza que anulara a autorización do parque eólico Bustelo. Este polígono instalaríase nos concellos de Coristanco, Santa Comba e Carballo. O proxecto fora recorrido por ADEGA e pola Plataforma en Defensa da Cordilleira Cantábrica polas deficiencias na súa avaliación ambiental e por unha suposta fragmentación artificiosa xunto cos parques eólicos Campelo e Monte Toural. O Alto Tribunal considera que o feito de que varios proxectos compartan infraestruturas de conexión non implica por si só que constitúan un único proxecto a efectos da avaliación ambiental. Con todo, ADEGA subliña que esta sentenza non supón unha validación xeral da política eólica da Xunta nin das autorizacións concedidas nos últimos anos. Segundo a Asociación, o Supremo limítase a cuestionar que o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza non xustificou suficientemente as deficiencias ambientais que permitirían acreditar unha fragmentación fraudulenta dos proxectos. A entidade ecoloxista lembra que numerosos procedementos xudiciais seguen pendentes de resolución e que será preciso analizar caso a caso de maneira individual cada un, especialmente no relativo á suficiencia das avaliacións de impacto ambiental e ás posibles irregularidades na tramitación dos parques eólicos.

a delegación de Adega en Lugo solicitou á Xunta a revisión da declaración de impacto ambiental da liña eléctrica de alta tensión entre Ludrio e San Cibrao, promovida por Vegasa. A asociación considera que a avaliación ambiental realizada non tivo en conta impactos ambientais e paisaxísticos de especial relevancia. Denuncia, en concreto, que a infraestructura foi autorizada sen valorar adecuadamente a afección ao miradoiro do Castelo de Labio e á ruta dos lagos de Teixeiro, dous espazos de gran valor paisaxístico e recreativo que poderían verse prexudicados pola proximidade da liña e pola deforestación necesaria para a súa construción. Adega alerta tamén dos danos sobre hábitats de interese comunitario, zonas húmidas e áreas de especial importancia para a avifauna. Tamén pon o foco na fragmentación de corredores ecolóxicos que conectan espazos protexidos da provincia de Lugo, entre eles territorios da Reserva da Biosfera Terras do Miño e da Rede Natura 2000. Por este motivo, a asociación reclama a suspensión cautelar das obras mentre se revisa a declaración ambiental. E ademais, propón estudar o soterramento da liña nos treitos máis sensibles. Adega defende que a transición enerxética debe ser compatible coa protección da biodiversidade, da paisaxe e do patrimonio natural galego. Continuamos. A Xunta deu luz verde ambiental á instalación dunha nova terminal de almacenamento de betume no porto de Vilagarcía de Arousa, un proxecto promovido por Betunes Gallegos que contempla novos tanques e infraestruturas de conexión entre parcelas e Peirao. Segundo a resolución da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, o proxecto non xeraría efectos adversos significativos sempre que cumpra coas condicións establecidas no informe de impacto ambiental tramitado mediante avaliación simplificada. Porén, desde a Plataforma en Defensa da Ría de Arousa advirten do forte impacto que podería ter a instalación sobre o ecosistema mariño e o marisqueo. O seu presidente Xaquín Rubido critica que o informe da Xunta foi abreviado e non avalía adecuadamente os riscos do tráfico continuo de betume por mar e por terra na que define como a ría máis produtiva do país, a Ría de Arousa. A organización considera que este tipo de proxectos contribúe a substituir o modelo produtivo tradicional da ría por actividades industriais con maior presión ambiental. Alerta de que podería poñer en risco milleiros de familias vinculadas ao marisqueo.

0: Imos ao interior, a investigación xudicial sobre o incendio do Imbra, o segundo maior da historia de Galiza, apunta a que o lume puido iniciarse durante uns traballos de roza realizados por maquinaria contratada polo Concello e por Seaga, male existir unha prohibición expresa da Xunta debido ao risco extremo de incendios. Este lume tivo lugar en agosto de 2025, arrasou alrededor de 30.000 hectáreas e deixou tres bombeiros forestais feridos de gravidade. No Parlamento galego, a conselleira de Medio Rural evitou aclarar o papel da administración autonómica e das persoas responsables destes traballos. Neste sentido, argumentou que o caso está a ser investigado polo xulgado de Verín. E mentres a oposición acusa a Xunta de intentar eludir as súas responsabilidades nun dos incendios forestais máis graves da historia recente de Galiza. A crise climática segue deixando rexistros históricos en Galiza con impactos que xa se traducen tamén en consecuencias sobre a saúde pública. Segundo os datos de Puertos del Estado, todas as boias de medición da costa galega bateron este ano os seus récords de temperatura da auga para un mes de maio nun contexto de calor persistente que tamén se reflectiu no interior. Neste mesmo período, en maio, Galiza rexistrou 18 falecementos atribuíbles ás altas temperaturas, máis do dobre que no ano anterior, con especial incidencia na provincia da Coruña. Estes episodios confirman unha tendencia de quecemento acelerado que afecta tanto ao medio mariño como ao conxunto do territorio, con impactos cada vez máis visibles na vida cotiá e na saúde da poboación.
1: A celulosa de Altri e a mina de Touro Pino estragarán o noso futuro. Temos que darlles o carpetazo final. Este domingo, 14 de xuño, ás 12 da mañá, acude á manifestación nacional na Praia do Bao, na Illa de Arousa.
2: Ponlle proa de feita da Ría de Arousa. Depende de nós. Mobilízate.
0: Pois esta que acabades de escoitar é a chamada que fai a xente da Arousa para mobilizar a toda a poboación galega na manifestación nacional que terá lugar o vindeiro domingo 14 de xuño con saída da Praia do Bao na Illa de Arousa para reclamar o arquivo definitivo de Altri e da mina de Touro o Pino. Toda a información e tamén o servizo de autobuses na web de adega.gal. E tamén na web Adega puxo a disposición un modelo descrito de alzada para poder recorrer esas cartas que a Xunta está remitindo a numerosas persoas en as que informa de que se lles denega a condición de persoa interesada no expediente da mina de Touro o Pino. E con motivo do Día Mundial do Medio Ambiente, este venres 5 de xuño, a asociación ten unha manchea de actividades ambientais para todos estes días. Podes consultalas en adega.gal. Moitas grazas por escoitarnos.

0: ¿Quién somos? ¿Quién somos?
1: O colectivo PAE, Radio Filispín, apoia un modelo económico no que importantes sexan as persoas e o seu desenvolvemento persoal. Fronte un modelo que fomenta a competición e o individualismo, onde o importante son os beneficios económicos. Un modelo que non permite a existencia de relacións de sumisións ou dependencia que limiten a liberdade do proxecto. O modelo de xestión económica que adopta o PAE Radio Filispín pretende fomentar a axuda mutua dirixida por uns principios éticos. Así, entendemos que a autoxestión é o modelo económico que posibilita que o PAE Radio Filispín responsabilice as persoas participantes no proxecto da súa financiación e procure independencia e autonomía, tanto do colectivo como do proxecto en sí mesmo. ¿Quién somos?

0: A nosa parella de hoxe son amigos e residentes en Ferrol. Espero que tamén afeccionadas á radio, porque diso trata a pregunta que, por 25 pesetas cada resposta, paso xa a ler. Radio Filispín é unha radio libre e comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Desde o seu nacemento, hai 20 anos, tivo diferentes ubicacións: Ateneo Ferrolán, Mercado de Caranza e actualmente no Centro Cívico de Canido. E tamén transitou por diversos puntos do dial. Na súa grella houve espazos para todo tipo de temáticas: música, axendas culturais, ecoloxismo, política, medio ambiente, feminismo, migración, sanidade, fotografía. Por 25 pesetas deben dicirnos nomes de programas de produción propia que formaron ou forman parte da nosa radio máis querida. Por exemplo, Divertimento para Pequenos Monstruos. 1, 2, 3, resposte outra vez.
1: Divertimento para Pequenos Monstruos.
2: Ábrete de abellas.
1: O Espacio Radioactivo.
2: Off Mental.
1: 80 vinilos.
2: Informativos locais.
1: Comunicando.
2: O programa do colectivo.
1: Vamos a andar.
2: Atenta.
1: Mundo Mentira.
2: A Banda Bonot.
1: Concerto Sentido.
2: O Luce Q.
1: Noite de Trasnos.
2: Voces de Beldes.
1: Capireando.
2: O Souto.
1: O Recuncho.
2: Acoplado sin Merienda.
1: Spanglish.
2: Atenta.
1: Ferrolterra.
2: Sin Fronteras.
1: Diagnóstico Positivo.
2: Dalle que dalle nas ondas.
1: Cuarto Mundo.
2: A Fábrica de Luz.
1: Paixolupa.
2: Sonido Emergente.
1: Dereito de Esquerdas.
2: Música, Surf, Medio Ambiente.
1: Deporte Base.
2: O Pincha Carneiro.
1: A Boa Onda.
2: Sons de Velados.
1: Trash Rock.
2: Escarnio.
1: A Disquetoca.
2: Metendo Baza.
1: Unha Tarde no Muiño.
2: Xardín a beira mal plantado.
1: O Faladoiro.
2: Universo Noso.
1: Sábados no Cruceiro.
2: O Filispín Vai.
1: A Xanela das Fucas.
2: La Madre de Psicosis.
1: Conselleiro Molotov.
0: Bravo! Sodes unhas expertas filispinianas. Para que o digan que 20 anos non son nada. Foron 49 respostas correctas. A 25 pesetas cada unha, fan un total de 1.225 pesetas.
3: Radio Filispín, 102.3. E sintoniza outra vez.
4: ¡Óndate!
5: O colectivo Opai presenta... O Faladoiro.
6: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
5: Martes, as 8 do serán. Venres, as 11 da noite. E luns, as 10 da mañán. En Radio Filispín. Son as 9:15 minutos.
6: Na graña San Felipe e Brión.

0: Islam.
1: Há muito tempo tá rolando essa festa maneira.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: Não pode crer.
1: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
2: Sintonizamos coas súas voces.
3: 580 rádios no Rio Grande do Sul. Notícias, esporte, música e lazer.
4: Saúdos.
5: Somos Ignacio e Lupe da sección Diálogo de Novas.
4: Noticias dialogadas.
5: Nos informativos de Radio Filispín.
4: Queremos darlle os parabéns a esta preciosa radio no seu 20 aniversario.
5: Unha radio libre e comunitaria, unha fermosa perla de liberdade, fraternidade, solidariedade e tamén de loita pola verdade na comarca de Trasancos.
4: Unha radio que nos acolle para ser a nosa radio, tamén a túa, a da comunidade.
5: Radio Filispín, parabéns, queremoste.
6: Hola, aquí fala Silvia Bogo e fago parte de Artabria, onde traballamos pola cultura en galego. Quero dar os grandes parabéns ás compas do colectivo OPAI Radio Filispín por estes 20 anos de traxectoria. Neste tempo, pudemos contrainformarnos a nivel local, mas tamén internacional, pudemos tamén entreternos ouvindo faladoiros, teatro e música en galego, converténdose a Radio Filispín nun referente local para o facer. Os colectivos da comarca de Trasancos, como Artabria, estamos tamén de parabéns, porque nestes 20 anos tivemos un espazo radiofónico ao noso dispor, onde difundir o noso traballo, denunciar inxustizas e facer propostas para mellorarmos como sociedade galega. Nesta celebración non podemos deixar de nos lembrar de Palestina, porque a humanidade enteira clama por parar este xenocidio, do mesmo xeito que ten feito o colectivo OPAI, posicionándose en contra do Estado xenocida de Israel e facendo chamamento por unha Palestina libre. Por todo isto, compas, obrigadas, e como non, longa vida a Radio Filispín.

0: Moi boas, aquí Elisardo de la Cruz. Moitas felicidades Radio Filispín por este 20 aniversario, pola súa chega cultural comprometida e tan necesaria nestes mundos que vivimos. Forte aperta e a por outros 20 ou 20.000 máis.
1: Boa, moitas felicidades aí a Radio Filispín de parte de Gorxa. Grazas por seguir representando a cultura underground aí nas radios. Fai moita falta, sí señor.

Unha tarde no Muíño, o magasín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Hola amigos de Radio Filispín, son Roy Carballido, son Radio Escoita, Radio Aficionado. Tamén quero aproveitar esta oportunidade para felicitar a emisora libre comunitaria de Ferrolterra no seu 20 aniversario e a toda a xente que a facedes posible. Hai anos editei un blog que se chamaba Info da Radio sobre información radiofónica no que recibía e publicaba os comunicados de Filispín porque sempre pensei que as radios libres e comunitarias son necesarias xa que cumpren unha labor imprescindível á hora de dar voz ao tecido asociativo, ás entidades veciñais, culturais, etc. que na maioría dos casos non teñen presenza nos medios, digamos, convencionais. Recordo que nese blog, que hoxentía pois xa non se actualiza por falta de tempo pola miña parte, publicamos informes e datos onde se mostraba como os grandes grupos de comunicación estatais acaparan a maioría das concesións administrativas de licenzas de frecuencia modulada. E despois, na maioría dos casos, empréganas para ser repetidores de emisoras de Madrid, sen apenas contido local. Esta realidade, pois, penso que pon de manifesto a importancia de que as emisoras locais, comunitarias, libres, sen ánimo de lucro, deben de ter o seu espazo no dial, deberían tamén de poder regularizar canto antes a súa situación mediante a concesión das mencionadas licenzas. O gallá que así sexa, o antes posible. E, mentres tanto, parabéns e longa vida a Radio Filispín.
1: Pois desde a nosa humilde e pequena asociación, os teimudos e teimudas queremos facer chegar os nosos parabéns a Radio Filispín polo seu 20 aniversario. É unha honra entrar a formar parte desta maravillosa radio libre e comunitaria onde se aposta por dar voz ás persoas que normalmente a cotío pois non a teñen ou falan máis baixiño. Gustanos pensar que o camiño será moito mellor compartido, batallando por unha comarca máis xusta, inclusiva e libre, non? Teima non fai máis que aterrizar aquí na Radio Filispín, mas sentímonos xa parte desta familia e deste proxecto nas ondas. Por moitos anos máis, Filispins e Filispinas, a Radio Libre sempre é comunitaria. Grazas por permitirnos formar parte deste proxecto.
2: Moi boas,
3: somos Lobisoito
2: e Anita que pasa. Mandamos un saúdo a todos os ouvintes de Radio Filispín,
3: a nosa emisora comunitaria e independente.
2: Deixamos por aquí o noso tema don dinero.
3: Parabéns por esos 20 anos e a

0: programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: tarde, boa noite. Comezamos con a cuarta temporada do Universo Noso en Radio Filispín, o programa de crianzas de Brincarmos. E hoxe, máis crianzas que nunca, porque temos aquí toda unha media de idade de menos de, que? 10, 12, cantos tedes máis, Xulia? Cantos anos tes?
1: 9.
0: Pois eso, todos menos de 10. Que maravilla, deixamos a adolescencia de lado neste programa.
2: Deixaronos elas a nos.
0: Máis ben. Máis ben, e comezamos só con crianzadas. E temos aquí a Artai, Xulia, Daniel, Loaira, Sabela, Ichaso e Eume. Bon día.
3: Bon día.
0: ¿Preparadas y preparados?
4: Sí.
0: Sí, muy bien. Sí, así me gusta. Bueno, da gusto así ir a ti.
2: Da. Hoxe temos unha colaboración entón especial con Xulia e Daniel, que veñen acompañadas de Mon, porque onte participaron nunha obra de teatro que se chama Auto dos Simulados da Caravilla, que é unha obra musical de Manuel María, que foi onte no Torrente Ballester. Entón, queredes nos contar un pouquiño?
0: Porque les fixeron parte actoral desa peza, non? Entón, pois, a ver, contádenos un pouquiño como foi iso, como comezastes, como foron os ensaios.
2: De que trata a peza de teatro?
0: Comecemos polo inicio. Sabela, Loaira, podedes ir aí preguntando.
5: De que trata a obra de teatro?
4: Pois trata sobre na época románica, pois trata máis ben sobre unha loita que houbo entre o emperador Carlos Magno e o almirante Balán.
0: Mi madriña, isto son metémonos en temas de serios, eh?
5: Cal é o papel das crianzas na peza?
6: Pois temos que, ao principio, temos que falar un pouco sobre a obra.
0: E sobre despois, a propia obra en sí? Meta literatura total tamén, meta, oh, mi madriña, meta teatro. Sí.
6: Sí.
2: E queredes contar un pouco a historia de estes dous personaxes para saber un pouco meternos aí en materia?
4: Sobre nós?
2: No, sobre a batalla, esa batalla.
4: Ah, pois a cousa empeza con que Carlos Magno está sentado e ven o mensaxeiro do almirante e mándalle tres partes dicíndolle que quere a filla de Carlos Magno. Entón, el enfádase e niégase a entregarlle. Bueno, manda un xeneral do bando de Carlos Magno e outro do bando do almirante Balán, pois discuten. Carlos Magno manda unha orden a un perito agrimensor para que mida un campo de batalla para a loita. Entón, cando está ben medida a terra, xa, pois atópanse Carlos Magno, o emperador, e o almirante Balán. Bueno, pois discuten e ao final o almirante Balán manda algúns soldados da súa tropa a por Carlos Magno. El agóchase no seu castelo e bótase a dormir e di que logo vai ocuparse do asunto. Bueno, esperta o Santiago Matamouros e el non dá credo o que ve. Entón, ponse moi contento e Santiago Matamouros pois di que é o máis forte, poderoso, que non teña medo. Córtase o dedo e xa ponse a chorar como a... non sei.
0: Como un bebeciño.
4: Sí. Bueno, logo empeza a batalla, os mouros contra os cristiáns. Da primeira tanda, Santiago Matamouros escapa, pero da segunda xa tira no chan e o almirante Balán declara a victoria, non? Mais, logo, pois resulta que as doncelas, que estaban infiltradas, foron con sachos e con todo, e quitaron, eliminaron o exército e venceron o almirante Balam. Bueno, entón, Santiago Matamoros atoulle unha corda ao pescozo ao almirante e empezou a facerse o chulito aí de que o vencera e eso. Carlomano non dá creto o que ve, porque di, pois isto non fixo ni nada. E logo, bueno, pois eso, as doncelas son liberadas, aí remata a obra. Logo nos subimos ao escenario e cantamos outra vez a nosa canción.
5: Deuvos vergoña sair ao escenario?
4: Non.
0: A verdade. Carai.
4: Unha pouca porque estábamos amigos, pero polo demais eu...
0: Cantas veces representaste desa obra?
4: Dúas.
0: Era a segunda vez, moi ben. Ah, benvida, Icía, chegou máis unha. Que tamén participou na obra de onte.
2: Ostras, a min pareceme moi curioso como eses roles, ¿no? Masculinos e femeninos. Parece que hai un señor moi valiente que despois corta un dedo, fai unha ferida pequena, sí, e se asusta, e logo están as mulleres, as doncelas, que sempre parece que están como no outro lado, que non participan, e oye, teñen o seu protagonismo con sachos.
4: Ao principio as doncelas, pois nada, eran, non facían nada e tiñen medo a todo, pero ao final da obra rebélanse e derrotan a un almirante. Entón...
2: Pareceme moi interesante esa parte.
5: Ahora comeza e remata cunha canción. Animades vos a cantala?
4: Sí.
0: Icía, Icía, chégate. Ah, e se queres, claro.
2: Buf, pero...
0: Bueno, vámosla a cantar, entón, cantadela. ¿Estades aí? A ver.
4: Sí.
0: Vai acompañar de música tamén, porque chegou aquí tamén un músico
2: inesperado.
0: Juan Padín.
2: E hoxe... había aquí unha guitarra.
0: Entón hoxe vamos ter un programa moi musical tamén, eh? A parte de máis infantil, musical. Infantil, no bon sentido, máis pequeno. De miúdos, de xente miúda.
4: Sí.
0: Xente miúda, pero mira que ben contan as historias. Caramba. Preparadas? Pois cando queirades.

0: Muy bien, bravo, bravo, qué maravilla. Antes de terminar, ¿tedes alguna pregunta más? ¿Qué facerles? No. Ahora, fago eu unha aos espectadores. Que tal? Quen foi aquí de espectador, espectadora? Porque tamén os hai. Que tal foi a obra?
1: Pois pues a mí me gustou bastante.
0: Gostaste bastante, sí? Quen máis foi? Eu, mi chaxo tamén estaban?
1: Non.
0: No. Ah, moi ben. E Artai, gostaste da obra?
2: Sí.
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Que foi que máis gostaste?
1: Non sei.
0: No microfone, no microfone.
1: Non sei.
0: Moi ben. Bom. Non sei se queredes comentar algo máis, se a xente graúda da obra queredes comentar algo do proceso, de como é traballar así con coa xente miúda e como é toda a experiencia.
3: A ver. A experiencia é divertida.
0: É divertido?
3: Sí, no sí. Fondo, sí. É todo teatro, mola.
0: Sí, non? Sí. Que ben. Xulia, sí. Tú tamén gostas?
4: Sí.
0: Sí? Xa tedes vontade de preparar unha próxima?
4: Sí.
0: Ou ainda vades ter máis representacións desta?
3: Non sei.
0: Non sabedes? De momento ainda non están programadas?
3: Non. Eu que siga, non.
0: Non? Pois pues a ver si vos contratan por aí máis adiante e volvades a representar outro sitio, non? Sí. E tenemos oportunidade de vela que non fomos. Que eu non puiden ir onte. Di.
1: Sí.
0: Sí. Vasme convidar, cando podes ir? Avísasme. Cando tenes outra representación. Moi ben. Sabela, que nos toca agora? O do día. O día da crianza galego falante. Entón... No pasado día 5 de outubro, foi 4, estou me barallando eu, non? Creo que penso que era de sábado, día 4.
4: Sí.
0: Celebramos máis unha edición da crianza galego falante. Nada, contádenos un pouquiño que había ese día, que vistedes, que foi, que houbo, que actuacións vestes, cuáles gostastes, cuáles non. Entre todos, podedes ir falando.
4: Eu estive na actuación das Caldupeiras das Caldupeiras. Estive no contacontos de Pablo Carballeira, no pregón, e a mamá cabra xa non quedei.
0: Xa non chegaste a mamá cabra, foi un día moi longo, verdade?
4: Non é que estivera cansa, é que
0: va. Claro, ah, había show, moitas cousas para facer. E por aí, a ver, Xulia, Loaira, eu, Michaso, de que gostastes máis nese día?
5: Non sei, moitas cousas.
0: Pues sí, moitas, pero abri unha que gostastes máis, que foi máis divertida ou non?
5: Home, que a maioría xogamos, a maioría do tempo xogamos.
0: Xogastes?
5: Sí.
0: Entón, en vez de atender as actuacións, vades e poñedos a brincar.
5: E xa só ten unha.
0: A ver, e Chaso?
6: Subir ao escenario.
0: Ah, porque tamén actuastes vos, verdade? Que tamén houve actuacións de crianzas. Que fixestes vos?
6: Nos cantamos a canción
7: de
6: Quero Te Máis, a Vaca Amarela.
7: E unha das emocións.
0: Mi madriña, e algunha máis? Houve máis xente despois, que máis actuou por aí? Que eu non estaba nese momento tampouco. Quen se lembra?
8: Estuveron Guille e Lía primeiro, logo outras dúas nenas, como se chamaban as nenas?
7: Lúa e Nora, que son de Irlanda.
0: Ah, é verdade, que cantaron en gaélico, non?
7: Sí. En gaélico,
6: galego,
7: galego e alemán. Que cantaron en galego, alemán, gaélico e irlandés.
0: Mamma mía, eso foi a día de crianza internacional falante, Non foi de só de galego falante, que bon. Que maravilla. A ver, e que máis o conto que contou para a Carballeira, alguén se lembra? De que era? Como era?
7: Sí, contou varios.
0: E como era algún? Cal foi o que máis gostaste?
6: O do raposo.
0: E como era, o meu do raposo?
6: O raposo e o galo eran moi amigos, pero un día o raposo tiña tanta fame que levou ao galo e E xa non me acordo de máis.
5: Eu quería comer, pero o galo era moi listo.
7: E o galo dicía que o campo estaba branco ou algo así, e dicía o raposo que levaba o galo na boca. Claro, se xeou, ou bueno, algo así. Pero claro, para dicilo tivo que abrir a boca e o galo escapou.
0: Ai, que entra pulleiros.
6: Subiu a un árbore.
2: Un carballo.
0: A un carballo subiu. Sí. Para poder escapar.
6: Sí, pero logo o raposo rascaba a cola contra a árbore e facía un ruido e o galo empezou a cantar.
7: Como se si fora a cortar a árbore co rabo e o galo non lle asustaba.
0: Home, que os galos non son parvos, non? Moi ben. E algún máis, lembrades? Outro?
5: Pois había un... O meu favorito foi o de...
7: O do xenio. Polo carballero contou un do xenio.
5: Sí, pero o de... a min gustoume... Os pescadores. O dos pescadores, sí, ese.
0: E ese, lembrades ese como era?
5: Pues sí, era dun pescador.
7: Era un pescador que
5: iba...
0: Axudadevos, sí, axudadevos, pero...
5: Que iba ao río de Bagdá. E pois dicía malas sortes, porque non daba pescado a ningún peixe e só daba pescado unha bota, unha pantufa. E despois, pola noite ou pola mañá, non me acordo, foi unha rapaza e dixo boas sortes das boas sortes, porque encontrou o outro par da bota e o outro par da pantufa e o pescador os deixara ali. Entón, ela xa tiña dous pares de botas e dous pares de pantufas.
0: Moi ben.
7: E tamén pescaron... O pescador pescou unha botella na que había un xenio que ia comer o pescador. O que pasa é que o pescador escapou. Logo, a pescadora pescou o xenio e ao final imitou a comer.
0: Ay, sempre con banquete. Achega, achega o microfone.
6: E dixo que lle iba a conter máis desexos.
0: Ala, que maravilla, ainda por riba comida e máis cousas. Maravilla, así acaban ben. Así acaban moi ben os contos. Que vos parece se escoitamos a música, unha música das galdupeiras? Das que tocaron nese día. Gustades?
7: Sí, sí,
0: despois
7: sí.
0: Despois toca aí a Xulia e a Daniel e a Artai máis a Icía decirme tamén do que gostaron, dese día. Vale? Veña, vamos con a música das galdupeiras.

0: El comer es arroz.
1: El comer es arroz.
0: Pois vide, porque pensade ben, non hai outra cousa que facer, pasadelo ben, coñecede xente e comedes arroz. Que máis se pode querer?

0: Que bonita música grabada en directo no momento, que non é do CD, Vistedes que ben sou? Que sorte tivemos.
1: No Día da Crianza Galego Falante, cada edición hai unha madriña. Esta edición, a madriña foi Paula Carballeira. Imos poñer un trozo do pregón.
0: Dentro un bocadiño, primeiro explicamos. Sí, o que é o Día da Crianza Galego Falante, Loaira?
2: Pois o Día da Crianza Galego Falante é como unha representación para que os nenos e nenas poidan falar galego. Porque non nos son en Galiza, hai moita xente que fala castelán, sobre todo os nenos, e queremos que a xente fale máis galego, porque o galego está morrendo, desaparecendo.
0: E porque é a nosa lingua, é o que temos claro. Que falar. E así é máis... Pois temos unha máis. Moi ben. Entón vamos escoitar un bocadiño do pregón de Paula Carballeira. Pois vamos por aí a ver que nos contou Paula Carballeira para darnos azos para seguir falando galego todas. Vamos lá.
3: Pois iso, que estou moi feliz de ser a vosa madriña. Mira que ben me saístes. Xa estades criadas, xa estades criados. E a min Olalla, onde está Olalla? Marchou, ves, meteume nesto e logo marcha. Olalla díxome, fala no pregón... Fala da túa relación co galego e por que falas galego. Iso é moi complicado porque nunca pensei por que. Eu falo e xa está. Pero como isto é un pregón, empezo cos pregóns. Como eu me imagino que ten que empezar un pregón. Faise saber... Espera, que isto ten que durar tempo, Se queres acompañarme para non estar eu aquí berrando só, tedes que coller moito aire porque ten que durar a respiración. Digo a xente que ten menos de 13 anos. Porque o mellor a xente de máis de 13 xa vos costa un poquinho máis. Vai, tenme que acompañar hasta o final. Faise saber...

Pois dicía, vou morrer, aquí hai xente que sigue aí. Pois faise saber que falamos unha lingua que está viva, e aquí só necesito que digades, ben. Está moi viva. Está vivísima. Parece que non, porque hai xente moi despistada, pero a lingua galega está viva. Miradme a min, que son de Maniño, sabedes onde está. Dudeastes un pouquiño, Son de Maniños, estou viva, mirade que lingua teño. Preciosa e viva, e viva. E digo vos isto, como Laia me dixo, a ver por que falas ti galego. Bueno, pois falo porque o sinto así, e senón o sintes non o podes falar. E tamén porque, mirade vos, eu, sendo daqui de Maniños, non só falo galego, escribo en galego, moito mellor que en calquera outra lingua, e podo traducir a outras linguas, como vos quedades? Porque fun á escola, entón puido traducir a... Eso sí, todo isto que vos vou contar é porque hai cousas que teño dificultades para traducir. Por iso falo galego, porque me sai normalmente, pero logo cando digo, como se dirá isto noutra lingua? Por exemplo, ahora que estamos aquí, como lle dís a alguén noutra lingua que un canfurneiro, unha canfurneira? Aí vos sabedes o que é ser canfurneiro, canfurneira. Non vos dixeron nunca que canfurneira és, que sorte tedes. A min dixeronmo varias veces, es unha canfurneira. Logo preguntades por aí, como lle decides a alguén estás nas berzas? Noutra lingua. Aí, bueno, sabes o que é estar nas berzas? Iso sí. Por exemplo, non? Estás despistado, non é o mesmo que estás nas berzas. Estás nas berzas ten aí un significado. Son estas cousas que eu non lle atopo. Non lle atopo outro lugar. Tamén é verdade que hai moitos tópicos porque nos din que a nosa lingua é agarimosa. Non? Pola melodía, pola música. Porque moitas veces acabamos en iño, en iña. E non é o mesmo dicir que feo és. Que dicir, ai, que feiño. Non dáse aí... Non sei se a vos dicían isto, eu teño unha familia encantadora, pero eu de pequena tamén tiña as miñas cousas, entón dicía, és un toxo, non vos dixeron nunca isto, con este tono. Es, pero és un toxiño, ah, xa cambia, ou non, si ou non, que isto é un pregón colaborativo, cambia a cousa, non, cando lle posa aí, e logo, claro, tamén está a retranca, que é algo moi difícil de traducir a outra lingua. Digos, por exemplo, algo que me pasou. Eu estaba grabando unha serie para televisión en Mugardos. Chegábamos á primeira hora da mañá. O único sitio aberto era un bar, aí ao lado do Peirao. Chegábamos nós e pouco tempo despois, á primeira hora da mañá, chegaba unha muller que debía vivir cerca porque viña co pixama, cunha bata e cunha cara de sono. Por iso decía, ten que vir con unhas zapatillas. Chegaba ali e facía. E o señor do bar poñía aquí unha barra de pan, viese que le deixaban ali o pan e marchaba. Entón a xente coa que eu estaba, que non era da contorna, di, aquí falades pouco. E dicía, non, ó, falamos o necesario, pa que vas falar se xa se entende que era barra de pan. Pero, isto vai coa da retranca, chegou un día que chegou esta muller, fíxoselle tarde, porque normalmente viña máis ou menos a mesma hora, e chegou coa bata medio poñer, toda espeluxada, non, cunha cara de agobio, chegou, puxolle así a man, e o señor, que non lle dixera nada este ese día, colleu a barra, puxo ali en riba da man e dixo, o xeves guapa, Ela respondeulle que isto é o bonito. Ai, sí, foi falar o sex symbol, dixo xa. Que non sei que me gusta máis de ti. O sex symbol, ao mellor non sabedes o que é. Logo preguntades, isto é unha palabra en inglés, é un préstamo. Que non sei que me gusta máis de ti. Se a túa simpatía ou o palillo que levas entre os dentes, dixo xa ela. E a min pareceu un exemplo de retranca maravilloso, porque estás dicindo unha cousa... pero en realidad estás dicindo outra. Bueno, a vos non vos teño que explicar o que é a retranca, non? Porque ben sabedes o que é, pero a xente de fora cóstalle. Porque chegou un amigo meu que viña de Murcia, chegou un día a casa e dixome en castelanca, porque non é como a nosa, só sabe unha lingua. Entón, chegou a casa e dixome, mira, Paula, riquiño, é algo bueno ou malo? Eu, como boa galega, dixenlle, depende. Depende como cho dixan. Se che din, que riquiño és? Malo. Se che din, és ben riquiño, é suevo. Ou, bueno, se che din, guapo, guapo, non és per riquiño, ti aí escolle. Se queres que sexa unha cousa ou outra, non? Como dixe estas cousas noutra lingua? Eu non atopo maneiras para decila, non? E tamén moitas veces, cando, isto de traducir, que Lúa e eu sabemos moito destas cousas, non? Cando dix, claro, é que a lingua, a nosa lingua, é unha lingua forradoriña. Nos utilizamos poucas palabras esenciais para decir as cousas, non? Por exemplo, nos para decir que, pois eu que sei, que estás namorada de alguén, non dilo cunha palabra, quero-te, xa.

0: Oi, oi, oi, xa estou. Estamos aquí outra vez de volta. Vistes que pregoeira máis chachipiruli. Moi ben, pois aí estivo Paula Carballeira dándonos azos con a nosa lingua. Quédanos aquí saber do que máis gostou a Xulia no Día da Crianza Galego Falante. Que máis gostaste tú, Xulia?
1: Non o sei.
0: Non sabes? Gostaste todo no xeral? Gostaste máis das músicas, do concerto, do contacontos, de estar aquí simplemente xogar e brincar, como dixen? Que tamén é importante. Tamén pode ser iso.
1: Sí.
0: Sí, máis xuntarse e estar é o máis bonito. Non? Home, sempre está ben que nos animen e nos den cousas para ver, mas é verdade que xuntarse e estar é o importante. Moi ben. Vamos agora con a sección de libros de Isabela, que nos vai comentar unhas leituras e explicarnos os libros que leu e do que gostou e do que non gostou.
1: En primeiro lugar, vou falar dunha saga que se chama Fairy Oak. Está en castelán e vai dunha aldea que está construída arredor dun carballo encantado e hai bruxas, meigos, a vida desas persoas e fadas, porque tamén hai fadas por ese lugar. Para seguir, vou falar dunha novela pequena, unha novela así
0: finiña. Finiña, para a túa idade. Un pouquiño máis.
1: Que se titula Esta é a miña historia e terás que crela, que vai dunha nena que, a ver, conta mentiras, pero segundo ela, adapta a realidade. E, bueno, chega un momento en que as súas mentiras se fan realidade e a partir de aí se desenvolve a historia. Agora vou falar de dunha saga que tamén está en castelán, que se chama Torres de Mallory e vai de unhas nenas que están nun internado en Cornualles. E agora vou falar de libros que son así para máis pequeniños. Primeiro vou falar de un que se titula Chocolata. Vai dunha hipopótama que vai aos baños, pero antes de ir aos baños, vai de compras. E, bueno, basicamente é iso.
0: Unha hipopótama que vai de compras?
1: Sí, e logo aos baños.
0: Aos baños, a tomar baños en pozas. Aos baños das baños do corpo, non a casa de baño.
1: No, aos baños.
0: Claro, a tomar baños, sí. Para poñerse ben e poñer ben o cutis, a pelo ou os pulmós. Ese xa.
1: E o último libro do que vou falar titúlase Contos en Cantos e son uns contos. Son uns contos, pero ao final do libro hai un CD. E ti, si pos o CD, son eses contos, pero cantados.
0: Caramba! Que bon, sí, sí.
1: En galego.
0: Vestemos teatro cantado, de musical, contos cantados, xa está todo de música, todo musical. Moi ben, Isabela, e cal gostaste máis de todos eses que dis? Que nos comentaches hoxe? De cual gostaste máis?
1: Chocolata, a verdade, é que non sei se o teño.
0: Trouxelo da escola, mellor.
1: É que igual sí, pero bueno, non o sei.
0: Mas é divertido, se ten pinta de ser moi divertido.
1: Contos en cantos? Sí, estivo ben.
0: Ese tamén, co
1: sí.
0: CD, claro, xa escoitas.
1: Son cancións infantís.
0: Bonitas. Moi sí. Ben, pois quedan aí as recomendacións de Isabela para as leituras. É rapazada.
1: Máis de miña idade, o último que lín foi Esta é a miña historia, terás que crela e gustoume. Pero os demais tamén, ou seja, que non sei.
0: Que todos, bueno, cando vas lendo e vas disfrutando de todos. Moi ben.
1: Igual.
0: Moi ben, moi ben. Tócanos agora falar de outra actividade.
2: porque este fin de semana estreamos o novo escenario de Artabria, que este ano cumple 27 anos de celebración. Foi un traballo duro, as compañeras estuveron pintando, refacendo o escenario e tal, e bueno, nos levamos todo verán cunha cita para este, bueno, para esta festa que foi o sábado, xa que ali había unha música que moito nos gustaba. Podemos escoitar así algunha canción, Xorxe? Para dar aí a entrada a aquela música que tanto nos gustou. Vamos a preparar un pouquiño.
0: Esta vai con CD, entón estámolo introducindo e aí vai, vámoslo vai seleccionar.
2: A canción preferida de Ichaso do disco de Orquesta Xangai.
0: Qual é, Ichaso? Cal é a música que queres escutar? Eh?
2: Non?
0: Non? Non nos queres dicer o nome? Como se chama? Sábelo tú, mamá de Ichaso.
2: Mamá de Ichaso. Irmandiñas de Febe a Foz, era, verdad?
0: Pois aí está, deixamos...
2: Pedímola no concerto, pero non se acordaban dela.
0: Está ben, está ben. Eso é unha forma de facer arte, gravala e efímera. Aí vai, a música.

0: Aí, xenial canción da Orquesta Xangai. E tuvemos unha...
1: Transmitindo uns valores maravillosos.
0: Hai que recrearse, hai que descansar, beber, fumar.
2: E non traballar.
0: E non traballar, sobre todo non traballar. E nada, fixémoslles aí unha petición e aceptaron. Entonces temos aquí unha cousiña especial que fixeron para nós, para o programa, que vades a escoitar, porque crearon unha canción incluso para nós.
3: Xurxo Souto, son da Orquesta Bravú Xangai. Dedicámonos a fazer música para todas as cidades, tamén para xente miúda, pero quen sabe disto é María. María, explica que é Xangai.
4: Pois Xangai é un grupo de amigos e amigas que cantamos cancións maravillosas. O nome do grupo está baseado no tren que unía Galiza con Barcelona. Agardamos que vos guste o programa de hoxe de Radio Filispín.
3: E o máis bonito é que para facer cancións non compre nada especial, simplemente o teu talento, o teu desexo, o mirar o que estás buscando, que parte da tua propia creatividade. A ver, facemos unha canción. Como se chama o programa?
5: Universo Noso.
3: Universo Noso. Alguén, estamos saudando aquí a unha amiga. Podemos facer unha canción. Este un canto poderoso, este universo noso, cada día somos máis. Cantade con Xangai, veña la.

0: Qué maravilla de este Xurxo Souto, creatividade a tope, eh? Temos que facer unha cuña ou unha entradiña do programa ou algo con esta música que nos fixo, esta dedicatoria que nos mandou, eh? Moi ben, moi ben. Agora vamos entrar na seguinte. Poñede microfones á altura da boca, que vamos falar do día que fomos a entrevistar a Mondra. ¡Ah, viva de Isabela! Como foi ese día, Isabela? Onde entrevistamos? Cando foi? Lembralo o día?
1: No.
0: Non, mas cando estábamos? Estábamos no Bravo ainda, non?
1: Xa non sabemos.
0: En setembro?
2: En agosto
0: ainda, eran as ferias. Foron as festas de Brau de Ferrol. Dentro da programación das festas de Brau de Ferrol trouxeron
1: sí, as festas de Ferrol, sí.
0: Exactamente. Entón fomos ali e onde entrevistamos?
1: No camerín de Mondra.
0: Caramba, vaya luxo.
1: Creo que foi o 31 ou 30.
0: Por aí, eu tamén me lembro algo así. O último dos días de agosto, xusto antes de unha semana xa para comezar todo outra vez. Moi ben, e como foi iso? Como foi a experiencia? Que tal o pasastes ali? Que lle preguntastes? Como falou con Bosco?
1: Eu preguntelle con quen lle gustaría facer unha colaboración e dixo que con Guadi Galego.
0: Que lle faltaba aí co Guadi, moi ben.
1: Preguntelle que letra desfrutara máis escribindo e dixo teño caldo quente. Tamén lle preguntei que lle gustaba máis, chourizo vermello ou criollo, e dixo vermello. Dixo vermello.
0: Mellor co criollo, moi ben.
1: E non sei que máis lle preguntei, non me acordo.
0: Xa non lembras, que xa hai moito tempo, que xa estamos agora casi a final de outubro, xa casi van dous meses.
1: Xa.
0: E tú, eu, me lembraste como foi esa entrevista? Que tal estivemos ali no camerino?
3: Ben. Facía un pouco de calor.
0: Facía calor, porque era un sitio pequeno, como aquí na radio, que tamén estamos un pouco asfixiados aquí con tanta xente. Verdade? Mas eso é bon, calor humano. E que lle preguntaste tú? Lembraste, Eume?
3: No.
0: Xa non lembras nada. E tú, Artai, lembraste como foi a entrevista de Mondra? Que lle preguntaras?
4: Eu lle pregunto.
0: Fala para o microfone. Ahora que queres, en vez de fazer os ruidiños antes, dalle aí.
4: Pois eu lle preguntei melón ou tortilla.
1: Preguntaches en melón ou payaso, que me acordo.
4: No.
1: Dixeches payaso ou melón.
0: A pregunta debía ser melón ou melancía, pero tú fixeches unha variación, non?
1: Melón ou payaso.
4: Sí, e despois dixen melancía ou tortilla.
0: Ai, mi madriña, tú poses unhas preguntas un pouco extrañas aí, pa poñelo en tesitura. Bon, estivemos a gusto ali. E como nos falou el? Moi ben, verdade? Explicou todo, estivemos ali, contounos todo o que lle preguntamos e demais. Que faremos? Poñemos un cachiño do que...
1: Sí.
0: Da entrevista que fixemos e depois unha música.
1: Vale. Sí.
0: Sí? Vamos coitar primeiro un pedaciño entón do que da entrevista dese día, do 30 ou 31 de agosto, non lembramos ben.
3: Creo que era o 30.
0: O 30. Sí. Pois o 30 de agosto con Mondra, en Ferrol, na Praza do Concello, que estaba ali montado todo o escenario e que estivo moi ben e foi un concerto moi lindo. Vamos entón escoitar a Mondra.
5: Como che gusta que te chamen?
6: Pois, claro, dende hai algún tempo teño dous nomes. O meu nome é Martín, pero moita xente xa me chama Mondra. Entón, como ti queiras, as dúas maneiras están ben. Si que é certo que, se non estou traballando, pois, gústame moito que me chamen Martín, polo meu nome.
5: Como empezaches a interesarte pola música tradicional?
6: Pois mirade, eu tiven a sorte de que cando tiña así a vosa idade, máis ou menos, a miña familia decidiu moi ben a chegarme ás aulas de pandeireta e baile tradicionais. Así que nas asociacións do meu concello, en Teo,

0: algo que no seu tempo fixeran as nosas avoas, tataraboas, bisaboas, nas súas aldeas, case como único divertimento que tiñan na súa vida. Entón, a min iso pareceume moi, moi interesante cando era xa un poquinho máis vello ca vos. E intereseime aínda máis por saber e aprender directamente de toda esa xente maior que aínda vive e que de novas así como a vos, pois aprenderon das súas nais e avoas a tocar e a bailar.
1: Como empezaches a dedicarte á música?
0: Pois mirade, eu sempre quixen facer o meu proxecto persoal, pero no 2022, é dicir, hai nada, decidín comezar a facer as miñas cancións e aproveitei o traballo de fin de grao, que é o último traballo que tes que facer para acabar a carreira universitaria. Eu estudei comunicación audiovisual e xa decidín facer o meu último traballo pois producindo unha canción que é a Gru e máis grabando o seu traballo audiovisual, o seu videoclip. Entón, aí xa vin que a xente pois me daba un feedback interesante, entón animeime a producir máis cancións, a escribir e a intentar pois ver como era isto de como reaccionaba a xente, etcétera, non? E coas primeiras cancións, que foron Saco de Pulgas, Beixos de LK, A Puñeta, coas Fillas de Casandra, pois a xente gustáronlle moito, e xa a partir de aí pois foi como un camiño pasiño a pasiño ata hoxe, de facer pois disto a miña profesión principal, e xa van alá pois dous discos enteiros, non? Despois de case 4 anos.
1: Por que escolliches Mondra como nome artístico?
0: Esta vai ser moi fácil porque non pensei demais, non pensei moito. E resulta que o meu nome completo é Martín Mondragón Rivadulla. Entón, o meu primeiro apelido, que ben herdado de meu pai, xa cando estaba no instituto a min chamábanme Mondra, Mondra, por acurtar, moita xente, moitas amigas. Moito profesorado chamábame Mondragón directamente. Entón, como eu cando cheguei á universidade perdín iso de que a xente me chamara Mondra, porque me presentaba como Martín, pois quixen recuperalo porque me parecía que tiña unha boa sonoridade, que me identificaba, que me sentía eu ben así. Entón, pois, foi fácil, non o pensei demais.
1: Cantos anos tes?
0: A ver, cantos anos pensades que teño? 38. Vale. 38. Igual que Irati. 38. Dovos unha pista. Podedes restarlle polo menos 10. Podedes restarlle 10 a 38. Pero 10 podemos restarlle facilmente, non? Canto é 38 menos 10? 28, moi ben. Pois por aí anda un pouco máis a cousa. A ver, cantos teño? Non son 27. 28 non, menos. Menos. 25 teño. Teño 25 anos. Así que... Non me botedes 38, por favor. Quen vai? Vai Sabela.
1: Con que artista che gustaría facer unha colaboración?
0: Pois mirade, hai un artista que para min foi moi importante na adolescencia, que é Guadi Galego. Entón, xa falamos unha chea de veces de facer unha canción xuntas, pero estamos agardando a que haxa un motivo ou un momento para facela. Así que vou dicir Guadi.
2: Pois este foi un excerto que falamos con Mondra. Cal foi a música que máis gostades de Mondra? Cal é a música máis gostades?
3: Maricón.
2: Ai, mi má, como é esa?
3: Mondra, maricón, maricón, marimondra. Maricón, maricón, marimondra. Mondra.
2: Mi madriña. Todos vostedes son de que máis gostades, todos?
3: Sí.

0: A mí sí.
1: ¿Sí?
0: A mí también.
1: Mi madriña, di Isabela. Sí, también.
2: A mí gusta, sí.
1: Sí. Bueno, muy bien. Pues vamos a continuar un poquillo. Foi unha entrevista moi interesante, verdade? Poder estar con Mondra e poder entrevistalo ali. Temos un vídeo e todo grabado, mas bon, hai partes así que foron un cachiño, publicamos un cachiño, mas iremos ver se algún día se edita ou non, ou facemos algo con iso. Mas a experiencia témola no corpo vivida todas, verdade?
3: Sí.
1: E nada, vamos ir pechando un pouco o programa e vamos anunciar que xa estamos con Artes Miúdas en Artabria. ¿Eh? ¿Quién comezou xa en Artes Miúdas?
4: Eu,
5: Loaira,
6: Eume
7: e Chaso.
1: E Artai, que tamén está aí,
8: sí,
1: Andrea, que non
8: y
1: está.
8: Y
1: Cía. E Cía e Lúa.
9: E Navia.
1: E Navia. E que tal foi o inicio deste ano?
10: Ben, aínda só tuvimos unha clase.
1: Claro, que estamos comezando, aínda en outubro. Aínda hai tempo para que se anoten máis crianzas, se queren. E estamos, íanse facer dous grupos, mas agora penso que ao final quedades... Aínda, en principio, vades quedar todos xuntos de 5:30 a 6:30. E despois, se hai máis xente así máis maior e tal, divídese outra vez. Non? Mas, bon, quen estexa interesado, que pode preguntar na Fundación Artabria. E son as sextas feiras... A esas horas, sí, de 5:30 a 6:30 en inicio. Moi ben, sabedes o que vais facer este ano? Ainda non, a primeira aula.
10: Estamos estábamos empezando que Artai trouxo
11: un mapa
10: de Euskal Herria e estamos facendo un de Galicia.
1: Ah, moi ben, comezaste a facer un mapa de Galicia, e por que?
11: Sí, pois estamos dibuxando porque Artai trouxo un mapa grande de Euskal Herria, que é o País Vasco, que vive aí familia nosa, polo seu aniversario lladero. E pois aí a Uxía, a profe, se lle ocurriu pois facer un de Galiza en vez de Euskal.
1: Moi ben, porque é un mapa que ten como as zonas onde hai, non?
11: Sí.
1: As zonas todas de Euskadi, como se chaman, que cousas típicas hai en cada sitio, non?
11: Sí.
1: Que máis ten? Informacións de que? De música, de comida, de que?
11: De escolas.
1: De escolas.
11: Sitios de
1: culturales interesantes ou monumentos,
11: como
1: non?
11: Como Durango.
1: Ah, moi ben. Moi ben, entón vades facer un da Galiza. Que interesante.
10: Bueno, hai algúns nenos que xa acabaron.
1: Xa acabastes?
10: Sí. Eu acabei un.
11: Claro, porque
10: non era tan grande.
11: Cada un representa o seu mapa.
1: Ah,
11: de
1: estaba
11: parte
1: facendo...
11: de Galiza.
1: Ah, vale, cada un estaba facendo unha parte aí. Moi ben, moi ben. Pois a ver se depois un día facemos unha foto ensinada do que fixestes aí. A colaxe que saiu, sim? Ben, máis cousas que temos en brincarnos preparadas para os próximos tempos son, en breve, un roteiro aos petróglifos de Chamorro. Roteiro guiado con a participación de antropólogo, me parece que é, non? De un antropólogo, esperade que busco o nome, que non quero dicilo mal, ou non sei se é antropólogo, ou é guía, ou colaborador, ou... Rubén, sí, de Ferrolterra Antiga. Estou non dicindo, pera, de aí, non sei se é antropólogo ou non, estou inventando. Rubén, Ferrol Antigo, vai nos axudar e guiar e ensinarnos os petróglifos en Chamorro, nun roteiro que faremos o día 8 de novembro, desde Menáncaro hasta ali, hasta Chamorro, hasta os petróglifos de Chamorro. Entón, aínda non temos o cartaz preparado, mas avisaremos por as redes para quen queira que nos acompañe e veña con nos camiñar e ver esas maravillas históricas que temos aquí ao pé da nosa cidade. Será na parte última da noite para poderlo ver ben, porque temos que velos na escuridade, con lanternas, para que se vexan mellor. Entón, tades todos convidados a participar nesta actividade. Temos aínda outra actividade próxima, que será a do Samaín, que é antes aínda, sí? A celebración do Samaín, que faremos aquí conxuntamente no Centro Cívico de Canido, conxunto con a mobilidade humana, que máis? E o propio Centro Cívico de Canido, máis... que máis vai participar? Participamos nós, Mobilidade Humana, o Muiño do Vento e a Ferrolterra Antiga tamén, e Fiada, Unha maravilla, un intercambio de colectivos e de actividades que vamos por aquí en conxunto, onde faremos un poquinho de todo, desde preparación e montaxes de altar mexicanos para Día dos Mortos, obradoiros de zonchos e cabazas de calacús, obradoiro de lazos e cruces. Tamén teremos para mascararnos e pintarnos as caras. Habrá chocolatada popular e un encontro astronómico de diversidade, porque isto iso, con movilidade humana e con todas as asociacións que van participar, pois van vir xente de varios lugares e vamos ter comidas de varios lugares. Entón, convidamos a toda a xente tamén a chegarse ata aquí ao Centro Cívico e desfrutar connosco desta festa. Sexta feira, 31 de outubro, desde as 6 da tarde. E máis nada, vamos ir fechando. E para pechar temos unha música que van cantar aquí hoxe todas en conxunto tamén, acompañados de Irate ao acordeón e de Óscar Foxo coa guitarra. Entón, pois vamos cantar. Cal é a música? Presentádenos a música aquí, músicos.
0: Quero ter máis.
3: Quero.
1: E de quen é esa música?
3: Pois Sonoro Machines. Pero esa traduciuna, pero está en euskera.
1: Sí. Ah, é unha música de
3: traduciron tres payasos. Unha que se chama Pirritx, outro que se chama Porroch e outra que se chama Marimotoch.
1: Ok, entón é orixinaria desas, non é, Eume? E sí. Sonoro Machine traduciuna. Pau galego.
4: Nos
1: e vos?
4: Vamos a fazer a do Sonoro Machine.
1: Moi ben, sí, é máis fácil final, que a euskera, non?
3: Claro, pero ao final vamos a cantala en, o sea, o unha estribillo,
1: o retrouso.
3: O vamos a cantar ao final en euskera.
1: Ai, mi madriña, moi ben. Entón xa estamos aquí neste internacionalismo da crianza galego falante. Terminamos coa música Quero te máis, Sonoro Machine e os payasos de Euskalduns Pirritx e Porroch. Obrigada a todas pola vosa participación. E hasta o próximo episodio desta nova temporada, desta cuarta temporada que acabamos de inaugurar, sen falarmos do meu gusto. Eume, tes vontade de castañas?
5: Sí.
1: Sí. Pois o día de Samaín se certeza que tamén habrá castañas ou habrá un meu gusto cerca. Que faremos? Xa participo na escola e por aí. Quero te máis. Obrigadas. Até a próxima.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Son as 12:14.
1: No barrio da Magdalena.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: O colectivo o país presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes, as 8 do serán. Venres, as 11 da noite. E luns, as 10 da mañán. En Radio Filispín.

0: Son as 12:48.
1: Na graña San Felipe e Brión.

ti, que te chamas Alí. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Radio Filispín, conta con nós.

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: E a unha e dous minutos.
2: No cruceiro de Canido.

0: O colectivo O Pai presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes ás 8 do serán, venres ás 11 da noite e luns ás 10 da mañán en Radio Filispín.

0: E a unha e 20 minutos.
1: No mercado de recibir.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

existo unas formas que talladas cuas mal.

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol.
2: Aquí os informativos.
3: Aquí a trincheira radiofónica.
4: Aquí a voz dos colectivos.
5: Aquí damos teor.
6: Aquí a contrainformación.
7: Aquí a loito obreira.
8: Aquí a voz da muller rural.
9: Aquí Radio Filispín.
10: Aquí Sen Filtros.
11: Aquí a información.
12: Aquí a túa voz.
13: Aquí Trasancos en acción.
14: E aquí a voz das mulleres.
15: Aquí.
16: Aquí.
15: Aquí.
17: Aquí.
3: Off mental. A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
18: Con pequeno monstro na Filispín. Son as 2:05.
3: En Ferrol Bello e Curuseiras.

0: programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 2:27.
1: No barrio da Madalena. Colectivo Opai. Opai. ¿Quién somos?
2: O colectivo Opai, Ondas para Activación de Información Independente, é unha asociación cultural da comarca de Ferrol que pretende activar, dinamizar e comunicar as luitas sociais e culturais da comarca, servíndose para isto de diferentes instrumentos, como son a realización de actividades e intercambio de información con colectivos irmáns. A actividade principal que actúa de elemento aglutinante é a Radio Libre e Comunitaria, Radio Filispín. Este instrumento de comunicación pretende ser útil ás persoas, colectivos, redes sociais e culturais da comarca sen espazo nos medios de comunicación convencionais ou que están sendo silenciados polos mesmos. No colectivo PAI Radio Filispín asumimos o compromiso de pôr os nosos medios á súa disposición.
1: Isto somos colectivo PAI.

0: Granxeiros. Granxeiros. Nin honra, nin lealdade, nada. O único que lles importa é a súa valiosa colleita e a miserable terra que traballan.
1: Ti tamén es granxeiro.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín. O colectivo Opaí presenta O Faladoiro.
0: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
1: Martes, ás 8 do serán. Venres, ás 11 da noite. E luns, ás 10 da mañán. En Radio Filispín. Son as 2 e 40 minutos.
0: Na terra de Trasancos.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

Producciones Imaginarias presenta Off Mental.

Ola, que tal? Como estades? Esta é a edición número 126 de Off Mental, a cara B da música, na cara B da radio. Ose, especial Arpas.

Nacida en Basilea, Suiza, en 1972, no seo dunha familia de músicos cataláns, e filla de Montserrat Figueras, Jordi Sabal e o seu irmán Ferran Sabal, Ariana Sabal Figueras iniciou os seus estudos de piano e arpa clásica. En 1991, paralelamente, comeza os seus estudos de canto. Ademais de concertos en solitario ou para proxectos colectivos, colaborou con Esperión 21 e o selo, claro, Aliavox, grabando o seu primeiro disco, Tonos Humanos, onde acompañou a súa nai o arpa, Montserrat Figueras. Ariana Sabal Figueras actuou por todo o mundo e a súa paixón pola música antiga e improvisación leva de un extremo a outro da música, desde a música antiga até a música máis contemporánea. Neste senso, comeza unha intensa colaboración co compositor suizo Konrad Steinman sobre a música antiga grega reconstruída e os poemas de Safo. Os seus camiños como cantante e arpista fúndense no seu primeiro disco en solitario, Bela Terra, publicado por Aliavox en 2003, onde interpreta as súas composicións e actúa en numerosos festivais coa súa formación. En 2009 aparece o seu segundo traballo de creación propia, Paywop, publicado tamén en Aliavox, unha homenaxe ás arpas a través da lenda oriental que leva este nome.

Hai moito tempo naceu en Oriente o arpa. Un arco, cinco cordas e unhas mans que abrazaban. Persia, Exipto, Grecia, a cultura celta e o mundo asiático son o seu berce. O conto taoísta Peiwo contanos o misterio da arte como un proceso máxico no que se nos explica que, xa en tempos remotos, a creación artística vivíase como un acto sagrado. Nesa metáfora do arpa, vemos que cada un de nós pode transformarse nun árbol para convertirse nela, nun arpa, para ser un instrumento e deixar que a música encha o noso corpo e a nosa alma. Na filosofía zen, a sensación de baleiro resulta fundamental para poder enchernos de novo coas cousas da vida. Para inspirar ar novo, temos que expirar todo o ar almacenado. E baleirándonos así, como fai o arpista Peiwo, podemos enchernos de ar novo, dunha música que fluirá a través do noso corpo como se fósemos as cordas do arpa, e vibrásemos co doce alento dunha brisa transformándonos nun arpa eólica, o arpa do vento.

Seguimos en Off Mental, a cara B da música. Non imos ir moi lonxe. Por certo, que Ariadna Sabal estivo por todo o mundo tocando este traballo. E, entre outros, en Santiago de Compostela, nos espazos sonoros. Os críticos alcumaron a daquela a fada da arpa. Forma parte, ademais, dun dúo xunto ao seu compañero de vida, Peter Johansen, o dúo Irundo Maris, e forma parte do catálogo ECM. E precisamente de ECM temos aquí un traballo que publicou no ano 2006 un músico noruego de Oslo chamado Rolf Lislevand. Rolf Lislevand naceu un 30 de decembro do ano 1961, é un lautista, violista e teorbista noruegués. Ese traballo leva por título Nove Musique, Nova Música, e entre as colaboracións que aquí hai, entre delas está de Pedro Esteban, a percusión, está a de Ariadna Sabal, ao Triple Harp e as voces. Son 7 minutos, 20 segundos, pero isto é unha absoluta maravilla.

9 minutos, 8 segundos, Sea Peace, Georgia Kelly, junto a colaboración del violinista Tony Shelbash, no álbum homónimo, publicado originalmente en su propio sello discográfico, Sirius Rising Music, en 1978, y posteriormente reeditado en 1987 por el sello californiano de nuevas músicas Global Pacific Records. Nos años dourados de este selo, ahí a finales de los 80. Georgia Kelly es una compositora e intérprete de arpa. En 1978 produce su primer disco, Sea Peace, este que vimos oír. Y poco después crea su propio selo discográfico, así como a su propia red de distribución, teniendo un éxito notable, un éxito que en cierto modo ella pues, no contaba. Neste primeiro disco, Georgia compuso unha colección de estudos e meditacións musicais para arpa, na que entrece as linguaxes musicais da tradición oriental e occidental, ademais de facer uso dun violín acústico e incorporar sons naturais. O resultado así acadado reflíctese nunha melodía que subliña os sons do mar, das ondas, que transmiten paz interior e unha aura de relaxación que pronto se convertiría no seu trazo máis distintivo. Este primeiro disco acadou un éxito inmediato. Máis de 250.000 copias se venderon, das que 100.000 se distribuíron en mercado alternativo. Como compositora especializada en arpa, Georgia Kelly grabou máis dunha dúcia de obras, tanto como solista como en colaboración con outros intérpretes. É o caso do guitarrista serbio Dusan Bogdanović ou mesmo o violinista Steve Kandler, do que imos ouvir precisamente unha das súas colaboracións.

Pastoral de té. Georgia Kelly, arpa, Steve Kindler, violino, nese traballo conxunto titulado First Impressions, publicado por Global Pacific Records no ano 1987. Era unha peza de Arthur Honegger que viviu entre 1892 e 1955. Dentro do disco compacto hai unha nota sinada pola propia Georgia Kelly que di o que segue.

Cando nos coñecimos en California no ano 1986, descubrimos que tiñamos en común o amor mutuo pola música impresionista francesa. Ao explorar os xeitos de compartir esta fascinación, atopamos músicas do repertorio axeitadas para a sensibilidade do violino e arpa. E así comezamos a colaboración que deu lugar a estas pezas que adicamos aos intérpretes e amantes do repertorio destes grandes compositores do século XX.

Paz, que terá a continuación, claro, aquí en Off Mental. Queríamos ter intérpretes de instrumentos que non sendo estrictamente arpas formulan a súa sonoridade en torno a ela. Incluso algúns deses instrumentos son antigos, moi antigos. Como é o caso da guitarra arpa e do intérprete que vos presentamos a continuación. John Doan. John Doan naceu un 16 de maio de 1951, é un guitarrista especializado na guitarra arpa e compositor estadounidense. Creceu en California, aos 11 anos comezou a tocar a guitarra, primeiro unha de 12 cordas e máis tarde unha eléctrica de dobre mastro nunha banda de rock. Mentre estudaba música na Universidade Estatal de California, foi introducido na guitarra clásica. Prendado da sonoridade do laúde, fica abraiado. Máis tarde atopa por casualidade unha arpa-guitarra. Unha arpa-guitarra centenaria na parede traseira dunha tenda de música. Chamoulle a atención esa fermosura, esa forma inusual, ese número de cordas tampouco común. John Doan lembra. Tiña unha ansia de curiosidade. Quería transformar o seu silencio e abandono en algo vivo e vibrante. Foi e segue a ser unha aventura tocar a guitarra arpa.

0: Son as 5:31.
1: Na Ponte das Pías.

0: o colectivo PAI cumpre 20 anos de vida.
1: Pin, non hagas entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
2: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
1: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
2: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública, unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
0: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 5:43.
2: No barrio de Esteiro.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

Moito boa tarde. Está a lles falar Manel Sebral da Fundación Ernesto Guerra da Cal a emitir o programa A Vida e a Obra de Ernesto Guerra da Cal desde Radio Filispín, a Radio Libre e Comunitaria emitindo desde Ferrol, na terra de Trasancos, en 102.3 FM. En día 1 de xuño de 2026, zarpou do Arsenal de Ferrol a fragata Blas de Lezo, F-103, con rumo aos Estados Unidos de América para se integrar nun grupo de combate. En 20 de maio foi anunciada a presenza nas Caraibas do grupo de combate do Nimis, ameaçando atacar Cuba. O grupo está integrado pelo portaaviões Nimis, con guarnizón de 6.000 pessoas, 6.000 tropas, e 90 aeronaves, máis 4 unidades navais norteamericanas. En día 2 de xuño de 2026, o secretario de Estado dos Estados Unidos de América, Marco Rubio, anuncia públicamente unha colisión de países amigos con excepción da Nicaragua, Cuba, a Venezuela, Brasil e mesmo Colombia. E as perguntas surden de inmediato. A fragata Blas de Lezo vai se integrar no grupo de combate do Nimis para atacar Cuba ou o resto dos países citados por Marco Rubio, todos con costas nas Caraibas? Está a F-101 Álvaro de Bazán integrada no grupo de combate do Nimis para agredir Cuba? A opinión pública ferrolana e galega ten direito a saber e debe exigir ese direito onde e para que se emprega o diñeiro público consumido nas despesas empregues nestas ingraduras ás ordens de Trump Netanyahu. As propias guarnizoas das fragatas deberían realizar asembleas para debater estas questões e que prevalecese a opinión mayoritaria para que houvese democracia nas fragatas. Opinábamos no programa anterior que as fragatas Méndez Núñez e Cristóbal Colón que estiveran integradas no grupo de combate do Charles de Gaulle en aguas de Chipre terían de ter defendido as solidarias persoas que navegaban na flotilla dos ataques, secuestro, tortura e violación da corbeta israelita. A cineasta australiana Juliette Lamont denuncia con forza a humillación, tortura e estupro a que foi sometida pelos soldados sionistas, como moitas outras persoas da flotilla, e afirma que o trato que dan as persoas palestinianas presas, que dura décadas, ten de ser moito pior, con resultados de morte impunes. 11 persoas australianas da flotilla apresentaran unha petición no Tribunal Penal Internacional contra Israel, alegando maus tratos e abusos que cualificaran de crimes de guerra, crimes contra a humanidade, torturas e outras violações do direito internacional. Chegados a Australia, denunciaran espancamentos, tortura e agresión sexual. A advogada australiana Bernadette Saidan faz parte da equipa xurídica que axuda activistas a presentar provas ao Tribunal Internacional en Haia, en Holanda, e frisa a respeito dos millares de persoas palestinianas que viveran e morreran sob o mesmo sistema de abusos, violencia e impunidade. Os activistas australianos exixiran ao seu goberno unha acción máis rigorosa e sanzoes contra Israel. A ONU inclui Israel na listaxe por violencia sexual contra persoas palestinianas, mulleres, homens, meninos e meninas. O mesmo que apelamos para a mobilización en Vigo contra o militarismo imperialista e colonialista das xenocidas forzas armadas españolas, a celebración do monarca, da monarca e da princesa, tamén reiteramos apelo para a mobilización en Ferrol contra o arriado de bandeira ás 20 horas de mañá, sexta-feira, na Presa de Armas, e contra a xura de bandeira ás 12 horas do día 20 na Presa de Armas. Ferrol non pode estar tomado permanentemente pelas forzas armadas españolas nas rúas.
As rúas de Ferrol ten de estar libres de paradas militares e proxisóes religioso militares, con ameaxantes tropas de baioneta calada. E tamén apelamos para exixir a liberdade dos 11 activistas da Global Summit Land Convoy da caravana solidaria que se dirixía a Gaza por terra desde a Mauritania acompañando a flotilla, que foran secuestradas en Libia e incomunicadas. Unha persoa tunisina en 19 de maio e as 10 restantes en 24 de maio. Após 10 días desaparecidas, esas 10 persoas foron apresentadas en Benghazi á Fiscalía, que decide mantelas presas máis 10 días desde o día 2 de xuño de 2026. Do xoven tunisino Mehdi Bouzguenda non sabemos. Na França están a enviar emails exixindo a súa liberdade a embaixadas e consulados de Libia. En Portugal, a greve xeral convocada onte, en día 3, pela Confederación Xeral de Traballadores Portugueses Intersindical contra o pacote laboral de Montenegro teve unha adhesión moito significativa. Lembrar que o artigo 7.3 da Constitución Portuguesa recoñece, establece o direito á insurreixón contra todas as formas de opresión. Hoxe, por volta das 9:30, foi asinado un cesar-fogo entre Israel e o Líbano, como unha exixencia que o Irán fez ao Trump nas negociações que están a desenvolver. O xornalista Patrick Winter escreve hoxe en El Diario: é a guerra de Trump no Irán un invés estratégico máis importante do que Vietnam para os Estados Unidos de América? Responde afirmativamente. E agora continuaremos con a música do Seca Afonso. Desta feita temos o álbum Tras Outro Amigo tamén, e escutaremos a canción número 1 intitulada Tras Outro Amigo tamén.

No programa anterior acabáramos referenciando os 8 combatentes republicanos, axentes secretos, que desembarcaran nas praias de Narxa, en Málaga. E hoxe queremos iniciar a vida e a obra de Ernesto Guerra da Cal homenaxeando a estes 8 combatentes republicanos, lendo outra vez o que xa leímos no programa anterior. Entretanto, os 8 que desembarcaran nas praias de Narxa, Málaga: Manuel Luxar Feliz, galego de Lugo, radiotelegrafista da Armada Republicana; Ignacio López Domínguez, tenente radiotelegrafista da Aviación; Pedro Rollo Sanz, telegrafista de artillería antiaérea; Guillermo Garrido de las Heras, sargento do 3º Batallón da 1ª Brigada de Carros Blindados; Xaime Pérez Tapia, comandante do Batallón da 207 Brigada Mixta; e os veteranos do Exército Popular da República: Joaquín Centurión, Francisco Bueno Ledesma e Luis Ruiz Aguayo. Permanecían presos do franquismo, que fusilará os 5 primeiros en Alcalá de Henares en 16 de xaneiro de 1945. O coordenador de todos eles era Ricard Sicre Cerdá, nacido en Barcelona en 1919, militante de Esquerra Republicana de Cataluña, que integrará a equipa de 20 españoles e norteamericanos que Donald Downes leva para o norte de África. Milton Feslen, os irmãos porto-riqueños Michel e James Ximénez, os 3 da Brigada Lincoln, xunto con Richard Sicre, facían parte da equipa. Os 16 restantes é que non sabemos, e se un deles era Ernesto Guerra da Cal. Arthur Goldberg foi secretario de Traballo no goberno de John F. Kennedy desde 21 de xaneiro de 1961 até 20 de febreiro de 1962. Durante o tempo do secuestro do paquete Santa María, 22 de xaneiro até 2 de febreiro de 1961. O FBI ten cerca de 900 páxinas de investigación relativas a ele por pertencer ao PC americano en Chicago. Alan Dulles Foster fora reclutado por Donovan en outubro de 1941 en Nova York, sendo designado para dirigir as operacións da COI, sediada no cuarto 3603 do Centro Rockefeller, asumindo escritorios xeridos pelo MI6 británico. En outubro de 1942 foi para Berna, onde traballou con a OSS até maio de 1945. Donovan era nativo de Nova York, Buffalo, estudou leis na Columbia, apresentouse ás eleixoes en Nova York pelo Partido Republicano. Nelson Rockefeller era, en 13 de xuño de 1942, coordenador de asuntos interamericanos. William Stephenson foi un axente secreto canadiano enviado por Churchill en 1940 aos Estados Unidos de América. Os operativos de Stephenson incluían unha variada gama de operaxóes, tais como o asalto á Embaixada Española en Washington, onde roubaran os códigos secretos da comunicación diplomática entre o goberno fascista do general Franco e Berlín. The Devil's Chessboard, Alan Dulles, decía David Talbot, New York Times bestseller. E agora continuaremos escutando ao noso Seca Afonso na canción número 2 do mesmo álbum, tras outro amigo tamén, a número 2, intitulada María Falla. Vai, María Falla.

O exilio de Bernardino Machado en A Coruña. O golpe militar de 28 de maio de 1926 instaura unha ditadura militar en Portugal con a súa vaga de prisóis, degredos e exilios. En 3-9 de febreiro de 1927, a denominada Revolución de Febreiro en Lisboa e Porto contra a ditadura militar fracasa. Nese mesmo mes, Bernardino Machado, que fora presidente da República Portuguesa, parte para o exilio a Vigo. Procedente de Vigo, Bernardino Machado e a súa familia chegan á Coruña en 31 de marzo de 1927. El Pueblo Gallego publica que chegou ás 19 horas e foi recibido pelo alcaide Manuel Casás e os republicanos que o acompañaran en automóveis parte do percurso até a Coruña. Aclamado por eles, foi aloxarse no Hotel Atlantic, hoxe edificio dos Correios. A súa muller, Alcira, conta en carta que a viaxe de automóvil durara 4 horas e que fora moito boa por unha estrada lisa como a sala. O señor Manuel Casás, alcaide de A Coruña, en sesón municipal, declarou Bernardino Machado hóspede de honor da cidade en 3 de abril de 1927, con eloxios da parte dos elementos liberais da opinión coruñesa, publica El Pueblo Gallego. En 5 de abril, o alcaide de A Coruña convida Bernardino Machado e familia a almoxar en Sada, no Palacio da Praia. El Pueblo Gallego, de 8 de abril de 1927, publica que en sesón de comisión permanente, o alcaide de A Coruña informa que Bernardino Machado visitou para lle agradecer a declaración de hóspede de honor da cidade. El Pueblo Gallego, de 24 de xullo de 1927, publica un artigo de Bernardino Machado cuxo cabezallo é No día da Galiza, escrito con C cedillado, en que escreve A Galiza, escrito con C, entrou nun período fecundo do seu puxante renacimento e eu, de todo o meu corazón de portugués, me asocio moito gratamente ás xenerosas emosoes da súa ansiada recuesta renovadora de tan felices augurios, facendo votos dedicados porque alcance o máis alto éxito. Aí acabo o artigo cunha palabra éxito en minúsculas. E a seguir, embaixo, Bernardino Machado en mayúsculas. Quase de inmediato, antes de acabar o mes de xullo, Bernardino Machado foi expulso por Primo de Rivera para a França. Durante os 4 meses que Bernardino Machado permaneceu en A Coruña, acompañaba o que sería seu xenro, Aquilino Ribeiro. Fez moitos amigos. Destaca Álvaro Zebreiro e mesmo Antonio Vilar Ponte, que asina un artigo en español en El Pueblo Gallego de 3 de xullo de 1927, en que glosa Bernardino Machado, que teve 14 fillos e 11 netos, e a súa afeición pelas crianzas nos seus paseos por A Coruña, Méndez Núñez e Relleno. Por que os portugueses ten medo de Bernardino Machado, que tanto quer as crianzas? Así acaba o artigo de Antón Vilar Ponte. Ese mesmo día, o dito xornal publica en destaque un deseño de Castelao, Cousas da Vida, na primeira páxina. Un exemplar dese xornal de 3 de xullo de 1927 ten na súa parte superior direita caligrafado Excelentísimo señor Dr. Alberto Sá Márquez, Castelo de Santa Catarina, Cruz Quebrada, Portugal. Bernardino Machado escreve e publica o seu libro O Militarismo en A Coruña, na editorial LAR, antes de fins de xullo de 1927. Anxo Casal lembra unha tarde en que nos apareceu por ali don Bernardino Machado con Vilar Ponte, Zebreiro e Fernando Osorio do Campo. Quería que lle editásemos o seu libro O Militarismo, que ninguén se atrevía a imprimir. Corremos gozosos a aventura. O libro foi impreso burlando a policía
e introducida toda a edición en Portugal. O libro, editado en portugués clandestinamente en plena ditadura de Primo de Rivera, burlón da polícia, foi unha mostra do apoio e a colaboración de destacadas persoas das Irmandades da Fara de A Coruña, con nada menos o que fora presidente de Portugal, encabezando a oposición democrática á ditadura. Se na impresión participaran Anxo Casal, Leandro Carré Alvarellos, Sebreiro, Vilar Ponte e Fernando Soy do Campo, no traslado e introdución do libro clandestinamente en Portugal, participaran Blanco Torres e Manuel Antonio, este a pilotar a embarcación que atravesou a fronteira fluvial do Miño. E continuamos con a música do Xe Afonso para escutar agora a canción número 3 do álbum Tras Outro Amigo tamén. A canción número 3 intitúlase Canto Más.

Isto non vai ben. Esta tería que xera a canción número... Esta tería que xera a canción número 3. Vai a número 4. A ver o que acontece.

Continuamos con a vida e a obra de Ernesto Guerra da Cal. A Liga da Defesa da República Portuguesa, coñecida como Liga de París. A idea de fundar a Liga surdiu na Galiza entre os exilados republicanos e socialistas portugueses que ali se refugiaran, e foi a partir da Galiza que lanzaran as súas bases. Expulsados da Galiza por Primo de Rivera, foi en París que se reagruparan e deran expresión á Liga xa organizada, redixindo o seu programa que eran as bases acordadas na Galiza en estreito contacto e con a colaboración das Irmandades da Fala. Destacan como cabezas da Liga de París Afonso Costa, Álvaro de Castro, Xosé Domínguez dos Santos, Xaime Cortesán e Antonio Sergio. Bernardino Machado diríxese repetidamente aos chefes de Estado e ás sociedades das Nasoes contra o recoñecimento do Estado Novo. Publica varios manifestos. A Pastoral Financeira do Patriarca, 1928. O Crime Financeiro da Ditadura, 1929. O Estado Novo Ditatorial, 1931. Os Perigos da Ditadura, 1933. O Estado Novo e o Grande Empréstimo Externo, 1935. E os Perigos Coloniais. Bernardino Machado diríxese ao presidente da Sociedade das Nasoes, Xoán Negrín, para protestar contra a atitude antipatriótica da ditadura portuguesa, que traindo a soberanía nacional se conluiou con o Comité de Non Intervención na Guerra Civil Española con os gobernos imperialistas de Berlín e de Roma en prol dos insurrectos representantes do vello imperialismo castellano. No verán de 1927 publícase o Revirallo, órgano do Comité Revolucionario contra a Ditadura Militar, ditadura que faz Portugal subservente, miserável perante a España de Primo de Rivera, provincia habilitada do reino vixiño. Rondan pelas serras fronteirizas os lobos famintos, haxa patriotismo. Tudo no primeiro número. A revolta do Castelo é en 20 de xullo de 1928 e fracasa. En 14 de abril de 1931, a derrocada da monarquía e a proclamación da República Española favorecen o exilio portugués, e é nese mesmo mes, 10 días antes, en día 4, que se produz a revolta das Illas, sobre todo na Madeira, que tamén fracasa. Antonio Fernández Brown publica en Vigo Infantaría 13 no Movimento Político da Madeira de 4 de abril de 1931. Palabras de un vencido. Establecimentos tipográficos, Faro de Vigo, 1932. Segundo Francisco López de Melo, 1931, é o ano de todas as revoltas. A revolta de 26 de agosto de 1931, liderada pelos Budas e a Liga de París, fracasa e afianza a Salazar no poder. Designáranse por Budas o grupo do exilio portugués en Madrid, encabezado por Xaime Cortesán, Xaime de Moraes e Moura Pinto. Exilados portugueses na Galiza. O fracaso da revolta de 26 de agosto de 1931 pode ser explicado pelo que se segue. A comezos de agosto, os Budas adían a revolta a causa das diverxencias con a corrente dos exilados onde pontificaba Cunha Leal, Ribeiro de Carvalho, Cunha Aragón, Álvaro Pope, Sarmento Beires e os sectores ligados ao Partido Republicano Portugués, fixados nos núcleos da Galiza. Estes, por iso mesmo, tamén eles desenvolveran a súa organización revolucionaria propia e obtiveran armas con a complicidade dos socialistas españoles. As figuras centrais de todo este movimento son Bernardino Machado, Afonso Costa, Xosé Domínguez Machado, o Grupo dos Budas e o tenente coronel Ribeiro de Carvalho. Xaime Cortesán, vindo de París, reunirse en Madrid con Azaña nos inicios de agosto e tamén con Prieto, que apoian financieramente os portugueses e facilitan a circulación de armamento por territorio español e a súa acumulación xunto á fronteira portuguesa. O secretismo dos Budas relativo ao financiamento
e armamento marchinava o grupo de Ribeiro de Carvalho, que prosseguia na Galiza, Tui, Vigo, A Coruña. Uma intensa atividade conspirativa à margem dos Budas de Madrid, com certeza com o apoio das Irmandades da Fala e xa do Partido Galeguista e Orga. Continuamos com a música do Seca Afonso. Desta feita teríamos que escutar a canção número 4, intitulada Epígrafe para a Arte de Furtar. Vamos ver se temos sorte. Sim, esta é a arte de furtar.

Continuamos en Radio Filispín, a Radio Libre e Comunitaria, emitindo desde Ferrol, na terra de Trasancos, en 102.3 FM. Continuamos con o programa A Vida e a Obra de Ernesto Guerra da Cal. Tiña habido unha aproximación de moitos exilados portugueses á fronteira da Galicia con Portugal, chamados por telegrama enviado por Ribeiro de Carballo desde Portugal, que para aí partira por instrucións do Comité Revolucionario no interior do país. Na Pontevedra, Ribeiro de Carballo reúnese con os exilados naquela cidade, con o concurso de Castelao e Bóveda, reafirmando a unión de todas as correntes revolucionarias. Contudo, o fracaso da tentativa do mes de xullo levaría a que este grupo da Galiza se manifestase descrente no movimento revolucionario que, segundo o capitán Fransán Sardiña, en carta de 14 de agosto, non se fez nen se realizará nos dois meses seguintes máis próximos. Bernardino Machado envía unha circular aos exilados para responder a varios quesitos que serán a base das discusións na reunión de Beires en novembro seguinte. Duas liñas antagónicas se opuñen. Uma, a Liga de París con Afonso Costa e Xosé Domingos dos Santos á frente e asociada ao Comité de Matriz, e uma outra, corporizada por Ribeiro de Carballo e seguida pelo Grupo da Galiza. A liña do Grupo da Galiza consideraba prioritario o apoio dos exilados ao directorio único xa formado por todos os republicanos no interior do país, Portugal, porque, como consideraba, a revolución ten de ser preparada lá dentro e dirixida de lá dentro. Para os do Grupo da Galiza, o papel dos emigrados é o de fornecer apoio nos servizos de propaganda, contraespionaxe e asistencia. Parécelle un erro monumental querer dirixir desde o exterior todas as operações e principalmente a organización dos fundos disponíveis ou outros apoios que veñan a ser conseguidos. Entre unha corrente máis revolucionaria e outra que lutaba pela revolución posible, os entendimentos non parecen fáceis na altura, embora se asinalen reunións na Galiza entre emigrados das dúas tendencias presididas por Xosé Domingos dos Santos no inicio de agosto. É difícil reconstruir o Comité Revolucionario de 26 de agosto de 1931, porque a proclamación revolucionaria non chegou a ser tornada pública e a brevidade con que todo se desenvolveu deixou na sombra moitos implicados. Unha figura central foi o coronel Hélder Ribeiro, Hélder Armando dos Santos Ribeiro, apoiado pola Liga de París. Outros serían tenente coronel Utra Machado, coronel Díaz Antunes, coronel Agatán Lanza, tenente coronel Sarmento Beives, capitán Xaime Baptista. Dentro os civis destacan Simoes Raposo, Xoaquín Pratas, Aires Leal de Matos, todos de Alianza Republicana Socialista. Este movimento tiña apoio indirecto de Norton de Matos. Desde París, Álvaro Zebreiro envía carta redixida en portugués para Bernardino Machado, datada en 22 de xullo de 1929. En quase todas as cartas ao Zebreiro, Bernardino Machado pede noticias de Antón Vilar Ponte, envíalle saudasoes e pede ao Zebreiro que lle pase todos os manifestos que Bernardino Machado publicaba. Bernardino Machado regresa a Galiza en 1932, primeiro a Vigo e depois a Guarda, onde mora até agosto de 1985, en que é expulso por Lerroux para morar en Madrid. En 1986, exílase en París, onde visita Portela Valadares, que envía carta a Castelao. Ontem estiven en París con Bernardino Machado, que lembrou a visita que xuntos lle fixemos e pregunta por vosé, por Castelao. Descoñecemos as datas. Antonio Vilar Ponte escreveu en portugués carta para Bernardino Machado en 11 de xaneiro de 1973. Mantiveran máis correspondencia. Doente, escrevelle unha outra desde a Coruña en 13 de febreiro de 1974. Desde Xoán Flores
2 a Coruña. Continuamos con a música do Seca Afonso e agora escutaremos A Moda do Intrudo, a canción número 5 do álbum. Vamos lá.

Continuamos con a vida e a obra de Ernesto Guardacal. Antonio Sergio, dirigente da Liga de París, que en 1927 tiña 200 membros, decide desde París regresar a Portugal aproveitando a amnistía de dezembro de 1932. Entre o mes de febreiro e o mes de maio de 1933, Antonio Sergio encontrase na Galiza, onde é profesor na Universidade de Compostela, debendo satisfacer ese compromiso antes de regresar a Portugal. Non sabemos se Antonio Sergio participou nas celebrações da caravana galeusca en Compostela en 25 de xullo de 1933, onde participou Ernesto Guardacal. Tamén non temos noticias da participación de exilados portugueses, embora permanecesen na Galiza. Un outro foi Francisco Cunha Leal, moito amigo de Casares Quiroga, na altura integrado na Orga, como Antonio Vilar Ponte. Cunha Leal publica en A Coruña na imprensa Monte 4 libros: Ditadura, Democracia ou Comunismo, O Problema Portugués, en 1931. Nova Renascença ou Nova Idade Media, Os meus cadernos, Portugal e a Inglaterra e os partidos políticos en Portugal, Os meus cadernos, Economía, Finanzas, Política e Socioloxía, estes tres durante o ano de 1932. Francisco Cunha Leal regresa a Portugal grazas á amnistía de dezembro de 1932. Combatentes portugueses en favor da República Española. Novais Teixeira foi ate

0: Muy boas.
1: Boas tardes.
2: Hola.
1: Aquí estamos. Estamos aquí un domingo máis.
0: No programa 22.
1: 22 en Ruas Sonoras.
0: 102.3. Radio Filispín.
1: Filispín. Ahí está. Pues estamos con Bobby de nuevo.
2: Hello.
1: Nuestro
2: colaborador oficial.
1: Que hoxe trae unha colaboradora, Irene. Boas
3: Hola.
1: Tardes.
0: Hola.
1: Pois despois do túnel do tempo, comezaremos coa sección, nova sección poderíamos decir.
2: Uh-huh.
1: Cada vez que nos reunimos, BBA. Así que agora imos con o túnel
0: do tempo.
1: E que nos traes hoxe, Lobis?
0: Pois hoxe imos continuar nos Estados Unidos cara a finais da década dos 80, tanto na costa este como na oeste. Ao igual que no pasado programa, onde dedicamos a sección aos comezos do rap latino ou latin hip hop. E aínda que a sección de hoxe ven algo máis variada, precisamente imos comezar na costa este, en Nova York, cun grupo de Harlem, de Fearless Four, no cal dous dos seus membros provenían de herencia hispana. O seu fundador, o DJ e productor Master O.C., e o MC de Bastin Tito, ambos os dous de ascendencia puertorriqueña. Xunto a eles formaban tamén parte do grupo Mike T. My C, The Great Peso, DLB e o DJ Crazy Eddie. Imos a escoitar o seu sinxelo After Tonight do ano 87. Imos alo.
1: Imos.

Sí, The Fearless Four, un grupo que axudou a consolidar o son clásico do rap old school a comezos dos 80, continuando prácticamente nesa mesma línea nos seguintes anos da década. E imos agora ata Nova Jersey, a cidade de Newark, cunha en sí feminina que non precisa presentación, Queen Latifah, que xa sou por aquí máis dunha vez. Nesta ocasión imos escoitar o seu sinxelo debut, Wrath of My Madness, do ano 88, baixo o selo discográfico Tommy Boy Records. Imos a lo...

0: Pois sí, Queen Latifah co seu primer sinxelo Wrath of My Madness, que ao ano seguinte se incluiría no seu aclamado álbum debut All Hail the Queen. E imos voltar agora ata Nova York, a Long Island, cun grupo que se fixo popular grazas ás súas mensaxes políticas e á súa loita polos dereitos civís na comunidade afroamericana. Public Enemy, un grupo fundamental no rap, formado por Chuck D, Flavor Flav e DJ Terminator X. Imos escoitar o seu tema do ano 88, Party for Your Right to Fight, incluído no seu álbum It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back. Imos alo.
1: Joder, pal título.

0: Así soaban Public Enemy, un grupo que xa soou tamén por aquí nos primeiros programas. Neste tema incluíron fragmentos de audio potentes dun discurso de Malcolm X. Foi producido polo líder do grupo, Chuck D, e o lendario equipo de producción de Bomb Squad, co cal contaban nos seus traballos. E da costa este, imos ata a costa oeste, a California, para rematar cun par de temas do ano 88, comezando nos Ángeles co MC Tone Loc e o seu sinxelo Wild Thing, un dos seus maiores éxitos que incluiría no seu álbum de debut Locked After Dark o ano seguinte. O tema inclúe un sample da canción James Crying da banda de hard rock Van Halen, un golpe de tambor que, aínda que o MC usou sen permiso, nunca foi demandado por elo. Como punto final, imos ata as aforas dos Ángeles co trío feminino JJ Fight, originario da cidade de Rialto, no condado de San Bernardino, formado por NCJB, Baby D e Sassy C, co respaldo de DJ Train, encargado dos scratches, así como da produción e dos coros. Escoitaremos o seu tema Way Out, un tema de ritmo enérxico característico do electro rap de finais dos 80, incluído no seu álbum debut Supersonic The Album, baixo o selo Ruthless Records, a cargo do lendario rapeiro e produtor Eazy-E. Contou coa produción dun equipo estelar da costa oeste, formado por Dr. Dre, DJ Jella e Arabian Prince, todos membros clave do grupo NWA, Niggas With Attitude. Imos alo.
1: Let's do it.

0: Pois, que os pareceu a esa sección?
1: Moi guai, moi funky.
0: Bueno, moi variada, non?
2: Sí, sí, tamén, tamén. Sí. Sempre lembrando vos temas, aquí Lobis, na súa sección Túnel do Tempo.
0: Facemos o que podemos.
2: Cada día máis e mellor. Pois, seguimos agora coa sección
1: BBA.
0: E por que era ese nome?
1: Por unha serie que nos gusta moito a Anita e máis a min. Nada, non ten ningún significado realmente.
0: B de Bobby e A A de Anita.
1: Justo.
2: Tamén, tamén. Justo. É a casualidade.
1: Sí.
2: Pois nesta sección hoxe trouxemos preparado temas tamén, como sempre, variados. Uh-huh. E como íbamos comenzala, Bobby?
1: Vamos a comenzar, o sea, esto va a ser, vamos a dividir en 4 secciones distintas.
2: Sí.
1: La primera va a ser temas de infancia.
2: Temas de infancia.
1: O temas...
2: Sí, que temos nas nosas mentes, sí, dende hai moitos anos.
1: Sí.
2: Bueno, depende de quen.
1: Sí.
2: Pois comezo eu.
1: Vale.
2: Vale. Pois eu pensei en poñer este tema, este clásico de CPV, de Cacería. Un tema de 1998. Non sei, pensando en temas da infancia, pensei en moitos, pero este é un dos que quería poñer. Así que Lobis tamén, gracias a ti, escoiteino.
0: CPV, el Club de los Poetas Violentos. Dos primeiros grupos así de rap serio en España.
2: Con videoclip tamén, que sacaron, sí, foron, sí, dos primeiros, creo, que sacaron un videoclip.
0: Certo.
2: Así os coñecín, así que imos aló.
0: Imos aló.
1: Imos.
2: Vamos.

0: Pois aquí estaban soando Jedi Mind Tricks,
1: sí.
0: Xunto a John C. E Pace Wong. En este caso
1: Vinny Puff.
0: Sí, a base que é de Mr. Green, que normalmente sí. non é de Mr. Green. Neste caso, sí. Pois este grupo non sei que vos pareceu, pero é un referente do underground,
2: sí. Temón.
1: De Filadelfia.
3: Aquí para escoitalo.
2: Xa coñecía.
0: Pois este é un tema do 2011. Tamén marcou unha época, sen dúbida.
2: Sou moito a casa da miña boa este tema.
1: Un clásico moderno.
2: Na miña casa tamén.
0: Un clásico moderno, sí. Total. A ver, es que ese término é relativo, ¿no? Pero bueno, seguimos.
2: Que
0: se nos va o tempo.
3: Tócame a mí agora.
0: Toca a ti.
3: Eu trouxe un tema de Suicide Boys, que é un dos meus grupos favoritos. É un dúo de dous primos de Nueva Orleans. Teñen un estilo moi oscuro e moi forte, e creo que destacan por ser moi originales coas melodías das súas bases, gostame moito. Este álbum chamase Time Will Be Done. Gústame que leva un montón de... Toda a súa traxectoria foi como dedicada a autodestrucción, a festa e drogas. E agora é como se van un par de álbumes dedicados á espiritualidade, pero dunha forma moi forte igualmente, un tema como moi oscuro, digamos.
0: Sí, eu lembro temas aí potentes.
3: Sí.
0: Pois, sí, imos escoitalo.
3: Sí, chamase 2019 Ricky Bush.
1: Pois, imos a lo...
2: Imos.

0: Pois duro aí con este grupo.
1: Que tal, que os parece?
2: Sí, moi, a mí me gusta. Me recórdame a outro grupo, Bones Thugs and Harmony, que soaron por aquí.
0: Sí.
2: Bueno, me recorda, me lembra moito a eles. Tienen un estilo así rapeando, así instrumentais.
0: Este tema, ¿cando saiu?
1: As navidades pasadas saiu o álbum enteiro. Ah. Está moi guai.
0: E como se chama o álbum?
1: Tie Will Be Done.
0: O dixeches antes, igual.
1: Non sei, pero no sí que dixe o de a espiritualidade, sí. E significa, bueno, unha parte do Padre Nuestro.
0: Sí.
1: Sí.
3: Épico.
0: Pois seguimos, moi, moi ben. Imos ben, imos ben. Pois agora seguimos con temas random.
3: Temas random.
0: Hai que explicar ben o que...
3: Hai que explicar ben como surxiu.
0: Sí, como surxiu.
3: Esta parte.
0: Sí, a ver.
3: A ver, podemos dicir que esta parte iba a ser temas que estamos quemando últimamente.
0: Sí.
3: Dixemos, nah, eso outro día. Vamos poñer estos dos temas, nos inventamos a sección e...
0: Punto.
3: Llama mala.
0: ¿Por qué ya llamamos temas random? Porque realmente son temas, bueno, sobre todo un deles, o primeiro que vai soar, é un tema que escoitamos ti máis eu fai anos, por lo 2014 ou 15, por aí.
3: Sí.
0: O escoitamos de casualidade. Sí. Ti eras un neno.
3: Eu tiña 11 anos.
0: Pois eu tiña 14 máis. E bueno, escoitamos isto por casualidade, logo
3: é tema random, pero é tema de aí de cando tiñamos, pues iso, 11, 12 anos e ti, pues
0: suma.
3: Pero sí, o sea,
0: sí, é random,
3: random en no random, pero é que non queríamos calificado tampouco como tema que escoitábamos cando, no,
0: claro.
3: Tema random, tengo ese trasfondo.
0: Pero é random tamén porque eu non coñezo máis temas deste home. Este tema o pillamos como coña,
3: sí.
0: Básicamente, aínda que é un tema bastante máis serio,
3: sí.
0: O pillamos así e logo escoitábamos e nos flipábamos con él.
3: Sí. Uh-huh.
0: Entón por eso elegimos, así que
3: ímos. Tema.
0: Imos con él, con el de
3: OT Genesis, co tema.
0: ¿Co tema?
3: ¿Cómo se llama el tema?
0: Es tan random que no sabemos cómo se llama el tema.
4: O de Coco.
3: Coco.
0: Ah, sí, Coco.
3: Coco.
0: ¿Se llama así?
3: Coco.
0: Vale.
4: Pues Coco.
0: Sí.
4: Vale, pues
0: ímos.

0: Apuntando maneras.
1: Non é unha broma, pero joder, eso. Tema random para nós.
0: Mola que estés sonando de fondo.
1: Mola, mola, e sigue molando.
0: Vale.
1: Bueno, pois seguimos, seguimos. Uh-huh. Agora o seguinte tema é outro random entre comillas, sí. Porque The Game es
0: xa sí. Podería ser clásico moderno. Pero
1: sí, no. Pero para nós tamén na mesma época, máis ou menos 2015 por aí, saíu este tema
0: El Chapo
1: del Chapo, así que sen máis
0: The Game Skrillex.
1: É verdade que eso tamén foi unha aquela época tamén estaba moi
0: Skrillex estaba sí. Pegado.
1: Sí, entón esta mezcla foi curiosa e a nós
0: The Game que debe ter 50 álbumes que estive mirando e non sí, paraba sí. De avisar en Spotify como este tío.
1: Por eso non é tan random como a outro, pero sí que o tema en sí a nos tamén nos fixo gracia.
0: Spanglish total.
1: Sí.
0: O tema.
1: E aparte moitas coincidencias.
2: Con mi hermana e mi tía. Pois,
3: imos alo.
0: Imos alo.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.

Colectivo Opai. Opai. ¿Quién somos? En Opai, Radio Filispín, pretendemos ser un colectivo de carácter local. Debemos incidir no que ocorre no nos entorno máis inmediato. Isto non quer dicer que nos fechemos ao que sucede en outros lugares da Galiza ou mesmo do planeta, sino que facemos noso o lema pensa globalmente e actúa localmente. Para conseguir este carácter local, ofrecémonos aos diferentes colectivos e personas da comarca para que estes utilicen Radio Filispín como medio de expresión. Respaldamos as iniciativas que saian neste senso e intentamos no posible que a difusión das novas se leve a cabo polos propios protagonistas. Isto somos Colectivo Opai.

0: Escoita.
1: Universo Noso.
2: Un programa en galego feito por crianzas.
3: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
2: Na Radio Filispín.
4: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 8:51.
1: Nos festivais da Terra de Trasancos.

0: Hola amigos de Radio Filispín, son Roy Carballido, son Radio Escoita, Radio Aficionado. Tamén quero aproveitar esta oportunidade para felicitar a emisora libre comunitaria de Ferrolterra no seu 20 aniversario e a toda a xente que a facedes posible. Hai anos editei un blog que se chamaba Info da Radio sobre información radiofónica no que recibía e publicaba os comunicados de Filispín porque sempre pensei que as radios libres e comunitarias son necesarias xa que cumpren unha labor imprescindível á hora de dar voz ao tecido asociativo, ás entidades veciñais, culturais, etc. que na maioría dos casos non teñen presenza nos medios, digamos, convencionais. Recordo que nese blog, que hoxentía pois xa non se actualiza por falta de tempo pola miña parte, publicamos informes e datos onde se mostraba como os grandes grupos de comunicación estatais acaparan a maioría das concesións administrativas de licenzas de frecuencia modulada. E despois, na maioría dos casos, empréganas para ser repetidores de emisoras de Madrid, sen apenas contido local. Esta realidade, pois, penso que pon de manifesto a importancia de que as emisoras locais, comunitarias, libres, sen ánimo de lucro, deben de ter o seu espazo no dial, deberían tamén de poder regularizar canto antes a súa situación mediante a concesión das mencionadas licenzas. O que así sexa, o antes posible. E, mentres tanto, parabéns e longa vida a Radio Filispín.
1: Pois desde a nosa humilde e pequena asociación, os teimudos e teimudas queremos facer chegar os nosos parabéns a Radio Filispín polo seu 20 aniversario. É unha honra entrar a formar parte desta maravillosa radio libre e comunitaria onde se aposta por dar voz ás persoas que normalmente a cotío pois non a teñen ou falan máis baixiño. Gustanos pensar que o camiño será moito mellor compartido, batallando por unha comarca máis xusta, inclusiva e libre, non? Teima non fai máis que aterrizar aquí na Radio Filispín, mas sentímonos xa parte desta familia e deste proxecto nas ondas. Por moitos anos máis, Filispins e Filispinas, a Radio Libre sempre é comunitaria. Grazas por permitirnos formar parte deste proxecto.
2: Moi boas!
3: Somos Lobis 8
2: e Anita que pasa. Mandamos un saúdo a todos os ouvintes de Radio Filispín,
3: a nosa emisora comunitaria e independente.
2: Deixamos por aquí o noso tema Don Dinero.
3: Parabéns por esos 20 anos.
2: E

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 9:36.
1: Na Praza do Inferniño.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Son as 9:57.
1: No cruceiro de Canido.

0: Un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Quero dar meus parabéns polos 20 anos da Radio Filispín que me levan a lembrar da primeira vez que tive en contacto coa xente do colectivo PAI, fora no fervesteiro do 2004, un ano antes da primeira emisión, cando acudín, como parte da Radio Calimera, a unha mesa redonda sobre contrainformación. Sentíme moito ben acollido e ilusionado porque ían medrar as radios libres galegas e ía a ver unha radio libre na terra onde eu me criei. Eso un ano despois xa estaba mitindo. Agora, desde hace un ano, fun convidado a participar nos informativos semanais e desde entón síntome máis parte dela. Así que desde aquí quero decir 20 anos de Filispín, o país, 20 anos de radio, sen fin, o país, noraboa.
3: Ola amigos, son Eduardo García. Algún de vos me coñeceredes por Chorbi Radio, responsável de o programa Retroevolución. Bueno, pois quería dar os meus parabéns a Radio Filispín por os seus 20 anos de existencia e espero que sexa moitos máis unha radio libre, libre e comunitaria de verdade. A seguir así, sendo libres, unha aperta.
4: Vivan os 20 anos da Radio Filispín e que dure outros 20 polo menos. A Radio Comunitaria e Libre da Terra de Trasancos a disposición de todas as escolas e todas as crianzas de toda a comarca.

0: Seguiremos traballando con iso desde o universo noso. Obrigadas por existir.
1: Desde a Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática agradecemos a Radio Filispín estes 20 anos de compromiso social e radiofónico, a súa contribución a unha sociedade informada, a todas e todos as persoas que facedes a radio e as persoas que a escoitades, as de agora, as que pasaron e as que virán. Parabéns e unha forte aperta. Viva a Radio Libre Comunitaria. Viva sempre Radio Filispín.
2: Radio Filispín, 2005-2025.
3: 20 anos. Emisora.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 10 e 16 minutos.
1: No barrio de Esteiro.

0: O colectivo O País presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes, as 8 do serán. Venres, as 11 da noite. E luns, as 10 da mañán. En Radio Filispín.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Tun turu tun tun tun tun turu tun turu turu turun turu tun tun turu turu tun tun tun tun turu tun tun tun tun turu turu tun.
3: Pero esa música, ¿qué música é?
2: Pues cal vai ser? A de Mundofonías.
1: Mundofonías.
2: Os que facemos Mundofonías queremos enviar o noso saúdo e os nosos parabéns para a Radio Filispín no seu 20 aniversario.
3: É un placer e un orgullo lanzarmos a través das ondas libres da Radio Filispín as nosas Mundofonías coas músicas dos povos do mundo. Viva a música, viva a Radio Filispín e vivan as ondas libres.
2: Viva, viva,
3: viva, viva.
2: Mundofonías.
4: Graba esto en este programa.
5: If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your...
6: Muy boas a Radio Filispín. Queremos dar a Noraboa polo aniversario, por darnos a Xenela das Fucas esta oportunidade de facer este programa tan maravilloso e tan gratificante que se fai gracias á propia radio e máis ao espazo que nos deixan aquí no Centro Cívico de Canido.
7: E felicidades a todos os que compoñen Radio Filispín.
6: Todos e todas.
7: E todes. E todes. Un abrazo para todos.
6: Que aí va Radio Filispín por moitísimos anos máis.
7: Polo menos 20 anos máis.
6: Sí.
7: E despois xa pediremos.
6: E despois xa volveremos a pedir outros 20.
8: Enhorabou a todos.
9: Son Xan López. Quero parabenizar Radio Filispín polo seu 20 aniversario. Sempre foi un lugar de acobillo para as persoas críticas e para as ideas progresistas, democráticas e defensa da nación galega e das súas clases populares. Por iso, aguardo que o futuro sexa aventureiro e o labor siga adiante. Quero agradecer especialmente á xente que coa súa militancia fai posíbel este labor incansável e insobornável. Con compromisos como este, podemos encarar o futuro por duro que sexa. Adiante.
10: Dende Reflexións dende Canido, quería mandar unha enorme aperta a Radio Filispín polo seu cumpreanos, estos 20 anos que xa levan, que cumpran moitísimos máis.
11: Eu quería decir que moitas gracias por darnos a oportunidade a todos nós de formar parte desta pequena familia ou gran familia que somos Radio Filispín. Gracias por ternos aquí.
12: Eu quero resaltar o ánimo e o apoio de Chelo Carballeira. Ha confiado en nosotros e hemos estado todo un año haciendo un programa que cada vez nos gusta más y disfrutamos de él y estamos muy contentos.
13: Yo solamente felicitar por el 20 cumpleaños de Filispín, nada más.
14: Yo quería darle las gracias a Radio Filispín por dejarnos trabajar aquí, darnos la oportunidad de trabajar con vosotros después de 20 años de experiencia en esta radio, que dura mucho más.
15: ¡Muchísimas felicidades!
16: ¡Felicidades!
17: ¡Buena!
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 años.

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 10:53.
2: No campus universitario de Esteiro.
3: Tengo que comprarme una tele nueva.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

¿Quién somos? ¿Quién somos? O colectivo PAE, Radio Filispín, organízase de forma asamblearia con todo o que isto implica, tentando crear unha actitude de posicionamento como colectivo e fuxindo da posibilidade de persoalismos ou egocentrismos, cicando especificadas claramente as opinións persoais discrepantes e as ausencias de posicionamento, para non derivar

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín. Son ás 11 e 23 minutos.
0: En Santa Mariña e Serantes.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: Son as 11:42.
1: No mercado de Recimil.
2: ¿Quién somos? O colectivo PAE, Radio Filispín, apoia un modelo económico no que importante sexan as persoas e o seu desenvolvemento persoal. Fronte un modelo que fomenta a competición e o individualismo, onde o importante son os beneficios económicos. Un modelo que non permite a existencia de relacións de sumisións ou dependencia que limiten a liberdade do proxecto. O modelo de xestión económica que adopta o PAE Radio Filispín pretende fomentar a axuda mutua dirixida por uns principios éticos. Así, entendemos que a autoxestión é o modelo económico que posibilita que o PAE Radio Filispín responsabilice as persoas participantes no proxecto da súa financiación e procure independencia e autonomía, tanto do colectivo como do proxecto en sí mesmo. ¿Quién somos?

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a

0: Son as 11:59.
1: No Estadio da Malata.

0: aquel día de echar volta. O dragón apareceu por entre a néboa provocando un silencio que fluiu en total simbiose co canto das bruxas. Aquel día as nosas vidas mudano. Olla, eu son ese lume que ardeu sen parar durante case dúas décadas. Un lume que non puido apagar nin a agua toda do Atlántico.
1: As agujas de Sefarad tamén se sentiu o seu son.
0: A pesares diso, se ti non estiveses non podría contemplar esas luminarias que levamos ao ceu. E son máxicas, son a paisaxe xerada pola raiva dos que aman. Só quero que saibas que podes contar cor lobos. Eles serán os enguerrejados de abrir a fenda pola que caian os nosos inimigos. Aquí comeza a rebelión.

0: É medianoite e 17 minutos.
1: No mercado de Recibil.

0: A nosa parella de hoxe son amigos e residentes en Ferrol. Espero que tamén afeccionadas á radio, porque diso trata a pregunta que, por 25 pesetas cada resposta, paso xa a ler. Radio Filispín é unha radio libre e comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Desde o seu nacemento, hai 20 anos, tivo diferentes ubicacións: Ateneo Ferrolán, Mercado de Caranza e actualmente no Centro Cívico de Canido. E tamén transitou por diversos puntos do dial. Na súa grella houve espazos para todo tipo de temáticas: música, axendas culturais, ecoloxismo, política, medio ambiente, feminismo, migración, sanidade, fotografía. Por 25 pesetas deben dicirnos nomes de programas de produción propia que formaron ou forman parte da nosa radio máis querida. Por exemplo, Divertimento para Pequenos Monstros. 1, 2, 3, resposte outra vez.
1: Divertimento para Pequenos Monstros.
2: Ábrete de Bellas.
1: O Espacio Radioactivo.
2: Off Mental.
1: 80 Vinilos.
2: Informativos Locais.
1: Comunicando.
2: O Programa do Colectivo.
1: Vamos a Andar.
2: Atenta.
1: Mundo Mentira.
2: A Banda Monot.
1: Concerto Sentido.
2: O Luce Q.
1: Noite de Trasnos.
2: Voces de Rebeldes.
1: Capireando.
2: O Souto.
1: O Recuncho.
2: Acoplado sin Merienda.
1: Spanglish.
2: Atenta.
1: Ferrolterra.
2: Sin Fronteras.
1: Diagnóstico Positivo.
2: Dalle que dalle nas ondas.
1: Cuarto Mundo.
2: A Fábrica de Luz.
1: Paixolupa.
2: Sonido Emergente.
1: Dereito de Esquerdas.
2: Música, Surf, Medio Ambiente.
1: Deporte Base.
2: O Pincha Carneiro.
1: A Boa Onda.
2: Sons de Velados.
1: Trash Rock.
2: Escarnio.
1: A Disquetoca.
2: Metendo Baza.
1: Unha Tarde no Muiño.
2: Xardín a Beira Mal Plantado.
1: O Faladoiro.
2: Universo Noso.
1: Sábados no Cruceiro.
2: O Filispín Vai.
1: A Xanela das Fucas.
2: La Madre de Psicosis.
1: Conselleiro Molotov.
0: ¡Bravo! Sodes unhas expertas filispinianas. Para que logo digan que 20 anos non son nada. Foron 49 respostas correctas. A 25 pesetas cada unha, fan un total de 1.225 pesetas.
3: Radio Filispín, 102.3. E sintoniza outra vez.
4: ¡Onda 3!

O PAI, Radio Filispín, debe garantir a participación de personas ou colectivos de outras culturas e denunciará calquera actitude racista e quen a provoque. Colaborará con colectivos que favorezan a integración de inmigrantes e colectivos marxinados a traverso do coñecemento das súas culturas e realidades. ¿Quién somos?

0: O colectivo O Pai presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes ás 8 do serán, venres ás 11 da noite e luns ás 10 da mañán en Radio Filispín. E medianoite e 33 minutos.
1: Nos festivais da Terra de Trasancos.

Unha tarde no Muíño, o magasín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Medianoite e 56 minutos.
1: No barrio de Caranza.
2: O colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
3: Pin, non hagas entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
4: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
3: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
4: E se fago unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
2: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da

0: Moitos parabéns, Radio Filispín, por estes primeiros 20 anos de emisións na Radio Libre Comunitaria da Comarca de Trasancos. Unha radio a que eu cheguei alo polo 2008, cando aínda estábamos nese estudio do metro cadrado no Ateneo Ferrolán e despois xa na traseira do mercado de Caranza facíamos o meu compañeiro Alberto e máis eu La Hora a Deshora, un programa que foi para min moi determinante a hora de volver a Ferrol de na cidade, así que ademais do gran parabéns por esta efeméride, quero dar as grazas non só a xente que estaba daquela, senón tamén a todas as persoas que fan posible que hoxendía siga nas ondas. Parabéns e gracias a todas. Were you alone and solitary?
1: You know I'm never far away. Opa aí, Radio Filispín. Parabéns a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Son 20 anos xa, case nada. Moitísimas grazas a todas as persoas que formaron parte deste diverso e fermoso colectivo. As que comenzastes a andaina arrancando unha emisora dende cero e as que seguistes mantendo a difusión das ondas ata hoxe, sempre de forma autoxestionada. Polos que foron, polos que son e polos que serán. Grazas a Filispina por seguir mantendo viva a miña faceta de técnico de son. Que aguante mil anos máis.
2: Radio Filispín 2005-2025.
3: 20 anos.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a

0: E a 1:32.
1: En San Xoán e Bertón.

0: Não pode crer.
1: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisión.
2: Sintonizamos coas súas voces.
3: 580 rádios no Rio Grande do Sul. Notícias, esporte, música e lazer.
4: Saúdos.
5: Somos Ignacio e Lupe da sección Diálogo de Novas.
4: Noticias dialogadas.
5: Nos informativos de Radio Filispín.
4: Queremos darlle os parabéns a esta preciosa radio no seu 20 aniversario.
5: Unha radio libre e comunitaria, unha fermosa perla de liberdade, fraternidade, solidariedade e tamén de loita pola verdade na comarca de Trasancos.
4: Unha radio que nos acolle pa ser a nosa radio, tamén a túa, a da comunidade.
5: Radio Filispín, parabéns, queremoste.
6: Hola, aquí fala Silvia Bogo e fago parte de Artabria, onde traballamos pola cultura en galego. Quero dar os grandes parabéns ás compas do colectivo O País Radio Filispín por estes 20 anos de traxectoria. Neste tempo, pudemos contrainformarnos a nivel local, mas tamén internacional, pudemos tamén entreternos ouvindo faladoiros, teatro e música en galego, converténdose a Radio Filispín nun referente local para o facer. Os colectivos da comarca de Trasancos, como Artabria, estamos tamén de parabéns, porque nestes 20 anos tivemos un espazo radiofónico ao noso dispor, onde difundir o noso traballo, denunciar inxustizas e facer propostas para mellorarmos como sociedade galega. Nesta celebración non podemos deixar de nos lembrar de Palestina, porque a humanidade enteira clama por parar este xenocidio, do mesmo xeito que ten feito o colectivo País, posicionándose en contra do Estado xenocida de Israel e facendo chamamento por unha Palestina libre. Por todo isto, compas, obrigadas, e como non, longa vida a Radio Filispín.

0: outras cousas.
1: Viva Radio Filipín, universo noso!
2: Viva! Moi boas, aquí Elisardo de la Cruz. Moitas felicidades Radio Filipín por este 20 aniversario, pola súa chega cultural comprometida e tan necesaria nestes mundos que vivimos. Forte aperta e a por outros 20 ou 20 mil máis.
3: Boa, moitas felicidades aí a Radio Filipín de parte de Gorxa. Gracias por seguir representando a cultura underground aí nas radios. Fai moita falta, sí señor.

0: Radio Filispín 2005-2025.
1: 20 anos. Nacida libre.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Ola, son Vicente Irisarri. Fai 10 anos participei na celebración do noso 10º aniversario. Andaba entón co programa Música, Surf e Medio Ambiente. Sinceramente, nunca pensei chegar a participar no 20 aniversario. Pero aquí estou. Iso fala ben da importancia e calidade do proxecto de Radio Filispín, que te engancha. Agora ando a falar cos compañeiros e compañeiras do noso faladoiro. E aí seguiremos. Parabéns e longa vida a Radio Filispín.
3: Este programa
4: foi nun dos primeiros Fervesteiro en Ferrol, onde o colectivo Pai daba a coñecer a intención de montar unha radio libre local antes de que fora realidade no Ateneo. Presentábase como un espazo participativo autoxestionado, subliñaba a importancia dunha radio libre na comarca, e non se trataba únicamente de dar voz a proxectos e colectivos locais, senón que despois, como vimos, como ouvintes, achegounos a moitos conflictos que eran silenciados polos mass media, protestas, accións directas, manifestacións que xa máis serían emitidas nos informativos locais nin estatais convencionais. E mesmo fíxose eco fai máis dunha década do xenocidio palestiniano, que xa estaba ali. Era a única radio local onde, a través de programas de producción allea, estabas ao tanto de sucesos en países oprimidos. Estabas ao tanto de movimentos antiglobalización, ecologistas, antifascistas. Ofrecía un ollar crítico preciso para un cuestionamento profundo sobre o que pasaba no mundo alén das versións difundidas polos medios comerciais. Quen diría 20 anos despois que aquelas previsións a xeito de contrainformación serían a máis crúa realidade de hoxe? Parabéns Radio Filispín, parabéns Colectivo Paí por facelo posible, pola vosa capacidade organizativa de traballo en equipa, por 20, 30 ou 50 anos máis de tecido vivo filispiniano. Parabéns.
5: Ola, queridas e queridos compas, son Fero Campo. Van xa 20 anos de Radio Filispín e parece que foi onte que saíu na Voz de Galicia que unha xente moi nova decía desde o Ateneo Ferrolán que ian emitir desde unha emisora de radio libre comunitaria. Pronto escoitábamos os magníficos programas que saían daquel mini estudio dun metro cadrado. Máis tarde desde Caranza, ou conspirando desde o Inferniño, desde o Filispín Bay, desde os Bermús, etc. Até chegar, se hai algún tempo, a Canido. Que vos escoitemos mil primaveiras e mil outonos máis, con moitas novas, que serán ás veces cargadas de ledicia e outras tamén tráxicas como as guerras, os incendios, as violencias e o xenocidio sobre Palestina. Grazas por todo e fortísima aperta.
6: Ola, son André Pequeno Monstro. Outrora, divertimento para pequenos monstros, hoxe off mental a cara B da música e, ademais, son parte da redazón dos informativos. Neste 20 aniversario deseso aproveitar para achegar unha forte aperta grimosa a todas e todos os compañeiros e compañeiras que daquela hai 20 anos e hoxe, nestes tempos complicados, aportan e suman cos seus programas ou con traballos menos visíveis, como os de mantemento das equipas, produzón, postproduzón de programas, facendo cartaces, acudindo ás asambleas, aportando en todo caso. As radios libres e comunitarias seguen a ser precisas, por iso seguimos a demandar licenzas para todas e todos, papéis para todas e todos. Ningún ser humano, ninguna radio libre e comunitaria pode ser ilegal. Adiante, compañeiras, por 20 anos máis.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos. Nacida libre.

0: O colectivo O Pai presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes ás 8 do serán, venres ás 11 da noite e luns ás 10 da mañán en Radio Filispín. E a 1:54 minutos.
1: En San Xoán e Bertón.

And I remember exactly.